Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du måste övervinna rädslan. Du flyger fram. Sekunderna går. Faller du, res dig igen. Slutet närmar sig. Vem vill du vara? Du är ett enda skott ifrån att avgöra.

0: musiklandsorkestrar har varje stad en känd signaturmelodi.
1: Kan du vara säker?
0: En vals är vino som serenad, kan ingen Madrid gå förbi.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

vinet. Fin och vit i skinnet. Men i vita blaskor som jag ser varenda dag finns annonser av ett annat slag. Man kan tro att de vita har velat skoja, men de vill bli svarta med sololja.

var mager för. Nu fastnar jag i min egen dörr. Nu hoppas jag ni vet det. Svarta män älskar er om ni är fet, men längre norrut brukar kvinnor all sin kraft på att äta sallad och morotssaft. Ja, de lever på blommor och blader. Undra på att folk får spader. Jesus, människor springer hit och dit. Och jag undrar vart. För hon som är svart, hon önskar bli vit. Och en vit kärring önskar bli svart.

lite sortiment. Köp inte krämor åt alla dagar, ni som vill ändra färg på era magar. Det enda helt kloka är att handla gifter med neger och älska varandra. Och han ger dig lite granna svart utav sitt, och du ger honom lite granna vitt. Människor springer hit och dit, och nu så vet jag vart. För hon som är svart, hon går till en vit, och en vit kvinna går till en svart. But of course.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Ja.

0: have your company.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
2: Men välkommen så mycket. Det ska bli dansband och Anna Svenskt här. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. De är ansvariga för den här sändningen.

Hej, hej och välkommen. Ja, välkommen till Radio Österåker och till programmet Dansband och annat svenskt. Som vanligt är det jag som heter Åke Stentoft som sitter här i studio M28 och funderar lite på första låten. Hur är det egentligen? Måste det gå att dansa till dansbandslåtar? Ja, konstig fråga, för egentligen går det väl att dansa till det mesta. Men frågan den ställs i dagens första låt som heter Det måste gå att dansa till, Lars Kristers.

Det måste gå att dansa till med Lars Christers. Och dansen fortsätter och nu är det Lasse Sigfridsson som sjunger Dansa närmare mig.

Dansa närmare mig med Lasse Sigfridsson. Och nu till bandet som Lasse Sigfridsson lämnade 2012, Lasse Stefans, och visan heter Vill bara dansa nu.

Dansa Matilda med Alf Robertson. Blixters, de kommer från Gävle och har ett sound någonstans mellan rockabilly och dansband, och det hör man väl ganska tydligt här i låten Vän till vän.

Vän till vän med Blixters. Nu till en lite intressant inspelning kan man väl kalla det. För innan Christer Sjögren var sångare i Vikingarna så fanns han med i gruppen Pelles. Men ännu tidigare, och då hamnade vi på åren 65-68, då spelade Christer orgel och sjöng i en grupp från Hagfors som hette Jupiters. Så här lät de i Min vän.

Cleo och grabbarna med Cheerio, min vän. Tove Widerberg, han kommer här med en nyare inspelning av Hela hela dig. En låt som jag är ganska säker på att han gjort första gången för flera år sedan. Dessutom har ju Striplers spelat in låten och Tove, han var ju tidigare i Striplers.

Hela hela dig med Tove Widerberg. Boogie hela natten står på tur nu och då är det vi sex årgång 1995 som framför den. Lena Paul som var sångerska på den här tiden och också Danne Stråhed som var med i gruppen sjunger här.

Jag kör genom natten med skåningarna. Lars Christers, de inledde dansband Anna Svenskt idag, och Stefan Nyqvist fanns med i gruppen när de vann Dansbandskampen i TV 2008. Numera är ju Stefan solartist, och här sjunger han Du och jag den sommaren.

Stefan Nyqvist, du och jag den sommaren. Det var ju ett tag sedan Lotta Engberg släppte ny musik, men det finns ju mycket att ta ut av. Jag tror att det senaste albumet hon gav ut kom 2016 och idag sjunger hon Du och jag.

Drifters och du och jag och kärleken. Med alldeles ny musik och dubbla guldklavenomineringar så laddade Casanovas upp till Dansbandsveckan i Malung. Som en hyllning till den här veckan har gruppen just släppt nya singeln Ragga runt i Malung.

Ragga runt i Malung med Casanovas. Bogart är bandet som gjorde en paus på 10 år men återuppstod 2016 med malobördiga Anna Lundberg och Peter Eriksson. Lev som du lär heter deras låt.

Lev som du lär med Bogart. Och jag hittade en låt till med samma titel, Lev som du lär. Och då är det Hurtinen i Singer som sjunger och vi får höra här bland annat Björn Ulvaeus på sång.

0: Lev som du lär med Hootenanny Singers. Årets låt på Guldklaven 2026 som delades ut i Malung i veckan. Den gick till visan Mannen i spegeln med Lasse Stefans och det blev stående ovationer när priset delades ut.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändring.

förbi. När allting är över, när musik tonar ut och när sången har tystnat,

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln med Lasse Stefans och Olle Jönsson då på sång förstås. Det blev sista låten här i Dansband och Anna Svensk med mig, Åke Stentoft. Tack så mycket för lyssnandet. Ansvarig för den här sändningen, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Trevlig sommarvecka. Österåker.
2: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Här kommer programmet Lillördag med Gesson.

0: Sidir! Tack ska ni ha!
1: God förmiddag Österåker och god förmiddag Sverige. Välkomna till Radio Österåker 103,7. Jag heter Göran Gesson och jag är som vanligt in och skötska röst i programmet Lillördag med Gesson varje onsdag med start klockan 11.00 här på Radio Österåker. Idag är det den 22 juli. Ja, det är snart slut på juli också. Tiden går fort som bekant och vädret utanför, ja det är väl så där det regnade lite grann när jag åkte hit för ett tag sedan. Och ja, nu skiner solen. Det är lite varierande, så kan det vara. Vi hör med Mats Råberg och rankarna hur det är där ute i Sverige.

Mats Rådberg och Rankarna. Om hur det är där ute. Ja, kanske är det så i Åkersberga här där vi sitter. 22 juli är det idag och en duktig längdskidåkare, Charlotte Kalla, fyller år idag. Hon blir 39 år. Vi har namnsdagar också. Magdalena och Madeleine har namnsdag idag. Och Elin Lanto, sångerskan, blir så mycket som 42 år. Vi lyssnar på henne. I Won't Cry heter låten.

Elin Lanto var det där. Den finske löparen Lasse Virén, en fantastisk löpare förresten, han blir 77 år idag. Och den franska sångerskan Mireille Mathieu fyller också år. Hon blir jämna 80 år och vi ska lyssna på henne, La Vie en Rose.

Miriel Mathieu som alltså fyller 80 år idag. En annan som fyller år idag är Anders Rådberg, medlem av Rankarna. Han blir 83 år idag och då spelar vi naturligtvis Mats Rådberg och Rankarna och deras stora hit Early Morning Rain.

Mats Rådberg och Rankarna. Så säger vi naturligtvis ett stort grattis till alla de som fyller år eller har namnsdag just den här dagen den 22 juli.

0: Just det. Då spelar vi en låt som blev årets låt i samband med dansbandsveckan i Malung. Mannen i spegeln, Lasse Stefans.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet

Mannen i spegeln, Lasse Stefans, en mycket fin text tycker jag. Då är det dagens trippel och idag blir det tre låtar med stilgitarristen Janne Lindgren och det blir tre religiösa låtar. Vi ska börja med Blott en dag, ett ögonblick i sänder.

Dagens trippel. Tre låtar med stilgitarristen Janne Lindgren som tyvärr inte längre finns med oss. Jag hade förmånen att jobba med Janne, en fantastisk människa och musikant. Vi hörde Blott en dag, ett ögonblick i sänder, När du går över floden och till sist Bye and bye. Ja, då är det väl hög tid att vi drar igång önskeonsdagen. Det är ju onsdag. Och önska onsdag blir det om just du önskar din favoritlåt. Då ringer du mig på 08 540 649 48. Vi tar det en gång till. 08 540 649 48. Och så inleder vi ju som alltid så här.

Ring så får du svar med Striplers inleder som vanligt önskeonsdagen här på Radio Österåker 103,7. Och gör gärna det. Ring och önska din favoritlåt. Telefonnumret 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Vi ska inleda med en country-ikon, Bobby Bear. Viktor Persson vill höra Bobby Bear och en låt som heter The Streets of Baltimore.

The Streets of Baltimore med Bobby Bear, önskad av Victor Persson, inledde önskonsdagen den här veckan. Erika Hansson får nästa önskan och det är Black Jack, dansbandet Black Jack, och en låt som heter Månen i min hemby.

Månen i min hemby med dansbandet Black Jack. Då tittar vi vidare och har kommit fram till Yvonne Andersson i Norrtälje som vill höra Elisabeth Andreasen och låten Together Again. Together.

Together Again med vackert sjungande Elisabeth Andreasen. Nu är det dags för Cornelis i Önskeonsdagen. Det är Mikael i Norrtälje som vill höra Cornelis Vreeswijk och Deidre Samba.

luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå, och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

banna. Har man havet till vänster, fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som prutar får gå.

Jag kan vissla melodin med två snäckskal, slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist.

Little Richard, det svängde det rejält. Elisabeth i Märsta ville att jag spelar någonting med Alf Robertsson och jag fick välja själv och då valde jag en låt som heter Ett litet löv. Ett litet

Ett litet löv med Alf Robertsson, och det blir ju mera Alf Robertsson så småningom i dagens Alf. Men det är senare i programmet. Nu tar vi sista önskan för idag, och det är Sandra Karlsson som vill höra The Boppers och låten Kissing in the Moonlight.

Kissing in the Moonlight med The Boppers avslutade önskeonsdagen den här veckan. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet Lillördag med Gesson med mig, Göran Gesson. Då ska vi ha dagens Elvis, tre låtar med Elvis Presley som alltid i Lillördag. Young and Beautiful heter första låten.

Dagens Elvis och de tre låtarna som vi hörde var följande: Young and Beautiful, Don't Ask Me Why och till sist As Long As I Have You. Då tar vi det här.

0: Just det, det ska bli Country Cooking som innebär tre countrylåtar på raken. Idag börjar vi med en artist som heter Ken Mellons, låten He Ain't Even Cold Yet.
1: Look at her.

Who's gonna follow you home, Gary Williams? Jag tror inte gick ut vilka låtar det var i Country Cooking, så vi tar det en gång till. Ken Mellons med låten He Ain't Even Cold Yet. Mike Reid med The Hurt Inside. Och till sist var det två riktiga ikoner inom countryvärlden, Waylon Jennings och Willie Nelson, och Looking Back Texas. Här kommer Monica Robertson. Låten heter De där... Nej, så här heter den. De där de kallade för vi. Rätt ska vara rätt.

En riktigt sorglig historia, Billy med Gyllene Tider, och före det så var det Rod Stewart, Maggie May. Då är det dags för Upp till dans.

Upp till dans med Rolands förkunnar att nu ska det bli tre dansbandslåtar på raken. Idag så ska vi börja med en grupp som heter Date och låten heter En på miljonen.

The Spottings, det här var en liveinspelning gjort i Japan. Och The Spottings, de var riktigt stora i Japan. Vi hörde låtarna Spottings Theme, Lost Space Train och till sist Johnny Guitar. Och den här musiken när elgitarren kom, ja, den kallades för ståltrådspop. Ja, så var det på den tiden. Och Spottings var ju verkligen föregångare. You Always Hurt the One You Love. Ja, så heter titeln på nästa låt här i Lillördag med Gerson. Artisten Clarence Frogman Henry.

Mil efter mil var det där med Totta Näslund. Och före det så hörde vi Pericles och låten Var ska vi sova i natt? Då hoppar vi över till dagens Alf, det vill säga tre låtar ska vi ha med Alf Robertsson. Idag tänkte jag börja med en låt som har titeln Det är mig du tar i båten.

du vaknar, när jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan

andre ebbat ut. Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

Tre låtar med Alf Robertsson och vi hörde i tur och ordning Det är mig du tar i båten, balladen om tre soffor och till sist sången till mor. Alf Robertsson. Här kommer Lasse Berghagen, en artist som tyvärr har lämnat oss och gick bort alldeles för tidigt. Låten Sträck ut din hand.

Peps Persson, det gick inte att ta miste på. Oh boy hette låten och före det så var det Ray Charles, Hit the Road Jack. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Jag heter Göran Gesson och programmet Lillördag med Gesson. Här kommer Bob Dylan, Mr. Tambourine Man.

Öppna din dörr med Tommy Nilsson. Och innan dess så hörde vi country-ikonen Bobby Bear med en av hans stora hits, 500 Miles Away From Home. Jungle Rock heter nästa. Hank Mitchell är artisten.

Islands in the Stream med två riktiga ikoner, för det får vi väl kalla dem. Dolly Parton och Kenny Rogers. Och före det så hörde vi Los Bravos med låten Black is Black. Här kommer en grupp som heter The Marvelettes och låten Please Mr. Postman.

0: Breakfast in America heter låten med Supertramp. Ja, strax är då lillördag med G-son slut för den här veckan. Men nästa vecka så på onsdag, ja då blir det ett nytt lillördag med G-son. Men på tisdag är nästa gång som jag finns här i studion. Klockan 11.00, G-son Country heter programmet då. Jag tackar för att ni lyssnade. Hoppas att ni är med även i fortsättningen på Radio Österåker 103,7. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Och så slutar vi ju som Elvis alltid avslutar sina föreställningar med Can't Help Falling In Love. Stort tack för idag och må vänliga vindar blåsa er i ryggen.
1: From Blue Hawaii, ladies and gentlemen. Wise men say only fools, only fools are shit. Oh, but I can't.

Välkommen till en ny klassisk timme. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för programmet. Ansvarig utgivare är Anders Pettersson och du lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Och ikväll ska vi lyssna på lite klassisk musik. Inte, ganska modern faktiskt. Bland annat Rhapsody in Paris och en annan också av André Previn som kommer att spela låtarna.

0: Välkomna till PROs program. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för tekniken. Ansvarig utgivare är Alf Persson och nu lyssnar som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening. Och den här onsdagen så ska ni få lyssna på två damer, Clary och Britt ifrån styrelsen. De ska berätta lite om tankar inför sommaren, vad man kan göra och hur det kan bli om det blir en varm sommar som vi hoppas att den inte blir allt för varm som man har hotat med. Att det kommer El Niro hit så då lär vi väl inte vilja vara ute ens en gång tror jag. Men jag lämnar över ordet till er så får ni berätta lite.
1: Ja, det är en varm sommar hoppas vi på, men absolut inte som det är i Spanien, för det vill vi inte ha. Det är för varmt. Nej, men när det gäller PRO då, så den sista aktiviteten vi har, det är ju sillunchen 9 juni. Och det kanske många säger, det har ju redan varit, men det är den sista innan sommaren. Men här i Åkersberga kan man göra en hel del ändå under sommaren. Järnvägsparken till exempel, som jag tycker är jättevacker. Där kan man ju bara gå och sätta sig. Sen, Britt, finns det väl någon vagn där som säljer?
2: Det gör det också, eller? Ja. Det finns en sån här rullande, ja, en vagn. Jag har själv inte handlat där i och för sig, men jag ser ju många familjer eftersom jag bor ganska nära. Det är väldigt mycket familjer, barnfamiljer i järnvägsparken.
1: Ja, det förstår jag eftersom.
2: Och väldigt trevligt. Ungarna leker.
1: Ungarna har ju så mycket att leka. Och ganska en del områden just i järnvägsparken är ju också inringade med staket.
2: Ja, det är det också.
1: De vet vad de har på. Den är jättefin.
2: Jag tror det är väldigt tryggt för familjerna där. Man ser mamma och pappa sitter där och barnen springer och så har de ofta med sig fika. Och det är ett jättefint område.
1: Ja, det är verkligen att rekommendera.
2: Men jag tänker på värmen och utomhus. Att vi verkligen ska ta vara på det här nu, att vara ute. Mm. Och de här ljusa kvällarna som vi har, de är inte så lång tid kvar.
1: Och järnvägsparken är ju så fint, för det är också mycket träd och växter, så att det är inte det där att solen gassar hela tiden, utan det finns ju verkligen skugga att sitta i.
2: Det gör det.
1: Det är bra att de har tänkt på det, för att det får inte vara för soligt.
2: Ibland skulle jag
1: inte barnen vara där.
2: Nej, jag skulle också önska att vi kanske hade lite mer i järnvägsparken för vuxna människor att sitta. Man kunde ha några bord och stolar så man kunde gå dit och ta en fika eller sitta och prata. Mm. Det finns tyvärr inte.
1: Nej, det är synd.
2: Ja, det är synd.
1: Det är riktigt
2: och
1: synd.
2: Sitta ner på marken, det vet ju alla i vår ålder, att då kommer vi inte upp
1: igen. Nej, jag tänkte säga, kommer inte upp.
0: Då får vi ringa efter hemtjänsten så kommer de lyfter upp oss.
2: Kravla på alla fyra.
0: Ja, nej, men jag vet att vi har funderat lite på att man eventuellt bestämmer att kunna träffas någon eftermiddag i järnvägsparken från alla PRO-medlemmar.
1: Ja, verkligen.
0: Men vi får väl återkomma med det sen med meddelande vad tänkt klart.
2: Det är en jättetrevlig idé tycker jag, men då handlar det om att vi måste då se till att folk har någonting att sitta på.
0: Ja, och det finns att låna, det vet
2: jag,
0: så
2: det
0: kan ta med.
2: Oh ja.
0: Så det skulle ju vara jättetrevligt.
2: Ja.
1: Att de bara inte har tänkt på det, alltså lite bord och stolar.
2: Ja,
1: För kaffe kan man ju ta med sig, det är inte hela världen att bli en termos kaffe.
0: Men som sagt, vi får väl se till att vi får med några bord och lite stolar. Så kan vi sitta där och ha skönt i värmen.
1: Och centralt och bra ligger
0: det. Det gör ju det, verkligen.
1: Sen har vi ju Domarudden. Och där, dit går det väl buss, där är jag dålig, men går det buss varje dag eller?
0: Nej, torsdag till söndag.
1: Onsdag till söndag, det är bra.
2: Så det är också något som vi kan titta på framåt sommaren eller nu. Vi är hemma. Kan vi ta någon fika eftermiddag? Eller? Så jag vet inte vilka tider bussen går.
1: Jag tror
0: den går på förmiddagen vid 12-tiden. Och sen går den väl hem vid 4-5. Det är ganska
2: lagom.
0: Man
2: kan ta lunch till exempel.
1: Ja, man kan grilla korv. Det finns ju där nere vid badstranden, så det är bra grillplats.
0: Ja. Det gör det.
2: Bara träffas, det är det som är det roliga och mysiga, att sitta ute.
0: Och sen det som är nytt för år, det är att man har satt upp någon slags plåtskåp med, så man kan, där finns grejer att låna och göra aktiviteter med. Man kan kasta frisbee, man kan hålla på mål. Så att man, är man där så kan man låna de här sakerna och lägga tillbaka dem när man åker hem. Man behöver inte släpa med sig en massa grejer. för aktiviteter. Men det finns så mycket som vi kan
1: det
0: göra.
1: Det finns hoppe precis vid byggnaden då, där man...
0: Det finns hoppe vid ungefär vid restaurangen.
2: Så tycker att jag verkligen att vi ska satsa på att göra en eftermiddag.
0: Ja, det låter ju jättekul att få vara där ute. För det är ju faktiskt väldigt vackert. Man behöver ju inte bada. Man kan gå på.
1: Nej,
0: det finns ju väldigt fina spår att promenera i om man vill gå runt och sådär.
1: Ja.
0: Så att det finns mycket aktiviteter där uppe. Mm. Men där finns det också mycket skugga. Man behöver ju inte heller sitta i mitt i solgasset.
1: Nej, det är fint på domen. Det ska man verkligen nyttja. Domen, för det är jättefint där uppe.
0: Ja. Så att... jag tror att det kommer att bli bra. Får vi se.
2: Men även hemma så, ja, du kanske ska spela musik emellan.
0: Mm.
2: Har
1: vi lite musik?
0: Vi kan väl, ja, jag har lagt på en gammal låt med Lill-Babs, en tuff brud i lyxförpackning.
1: Ja,
0: ja. Kommer här.
3: Ja, E, N,

Malet få karn på knä i guld. Lame, jag är en tuff brud i lyxförpackning, och jag fann snart att det var smart att bli en typ

0: Ja, det var en tuff brud.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så är det. Jag tänkte på sommaren, det vi pratade om. I lördag så var det ju strålande härligt väder.
0: Mm.
1: Och jag bor ju ganska nära järnvägsparken. Men på andra sidan vårt hus så har vi en jättefin liksom, egen park.
0: Mm. Mm.
1: Där vi har en grillplats och lite annat så här. Och där vi ofta samlas, vi som bor i huset här. Och då i lördag så var det inte, jag visste inte om det var folk hemma. Men i alla fall min gubben och jag tog med oss en termos med kaffe. Och så gick vi ut och så, solstolarna har vi står där nere. Så vi tog ut dem och satt oss och sola. Och det var så skönt.
0: Mm.
1: Och så kom det en granne och så hon viftade och vinkade. Och efter någon dag, då hade vi suttit där ett par timmar. Så kommer hon ut och så dröjde det en stund och så kommer det ett par till. Och det slutade med att det kom flera stycken. Och så satt vi där på hela eftermiddagen till klockan var 6 på kvällen.
0: Mm.
1: Och det var så, och då pratade vi just om det här. Hur viktigt det är att bara ses. Att bara sitta så där och inte göra något. Och bara prata.
0: Mm. Mm. Jo, jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att bara få träffa
1: sig. Men en del människor är också, det var en som sa där att om det sitter några, ibland vågar man inte gå fram. Man tänker att man stör dem, vill sitta själva. Och så kan man ju vara lite till mans. Men
0: jo, fast
1: jag tycker man får störa.
0: Ja, jag tycker man ska göra det och prata med varandra och allt det så här och prata. För att jag tror det här är något som har kommit de senaste åren, att man inte vågar prata med varandra. När man inte känner igen varandra. Och jag tror det är jättedumt.
1: Ja.
0: Jag menar, jag kan ju komma ihåg när jag var ung som, jag menar, alla pratade med alla. Det var liksom inte frågan om.
2: Men jag håller med Britt att många tror väl det här att man inte vill störa. Där sitter de,
1: jo,
2: de känner
1: precis
2: varandra. De vill vara. Men gården där jag bor, där är många som måste gå igenom. Där vi har ju en uteplats också.
0: Mm.
2: Men då får vi som sitter där, hej, vill du stanna? Vill du ha en kopp kaffe? Vad gör du? Har du bråttom?
0: Mm.
2: Man får nästan, vi som sitter får ta initiativet och locka dem. Och vi vart ju,
1: så är det.
2: Vi skulle till dig.
1: Ja.
2: Vi satt ju där hela tiden så jag var bortbjuden till Britt och såg. Men herregud, jag ska ju vara bort. Ja, men kvart eller 20 minuter.
0: Ja, du tror att det inte är så långt då.
2: Så det, men,
1: Ja, men det är precis det du säger, Kari. Ja. Man måste själv också, vi som sitter där. Nej, men kom, stanna en stund.
0: Ja,
2: precis. Eller bara fråga, hur mår du? Vi har inte sett dig på så länge. Räcker med att du börjar och säga någonting. Så stannar de och sen plötsligt slog de sig ner. Jag var ensam från början och vi var 5 när jag gick därifrån.
0: Ja, jag bor ju inte så till så att vi ser varandra, för eftersom jag har sådana här atriumgårdar och det är lite asocialt ibland kan man säga faktiskt. Men däremot så träffas vi väldigt utanför när vi måste klippa de gemensamma grönytorna och sådana
1: här saker.
0: Men så att visst, det är lätt att prata med varandra när man bor nära och sådär.
1: Ja. Och det är lättare ute på något vis.
0: Ja.
1: Vi har också utanför porten där så har vi en blomster. Ja.
0: Mm.
1: De har gjort den som en liten, vad ska man säga, rabatt.
2: Ja.
1: Och där är alltid någon som håller på och påtar.
2: Ja, det var fint.
1: Och då stannar man ju där och pratar lite grann och sätter sig på stolen bredvid.
0: Ja. Vi har ju ganska stora gräsytor som måste klippas. Så det är inte så, alla tycker inte att det är sådär jättekul.
1: Nej.
0: Så att, men samtidigt som alla gör sin del av det.
1: Jaha.
0: Så det är kul. Fast nu på sista, ska jag inte säga radio, sista åren så har kommunen lyckats klippa en del av våra gräsmattor. Jag tror att de som är inhyrda inte vet vilka som tillhör kommunen. Men vi har inte sagt någonting.
1: För tackar man väl inte nej till.
0: Har vi bara en stor gräsyta att klippa. Så behöver vi inte bråka om det. Nej, men alltså det är trevligt att vara ute och man pratar med varandra när man kommer ut på parkeringen och sådär.
1: Mm.
0: Så att visst, det är jätteviktigt att prata med varandra.
1: Men vädret gör ju mycket, det är ju så.
0: Det underlättar så mycket.
1: Sol och sommar och varmt och vi går ut och pratar. När hösten och vintern kommer då går vi in och stänger dörren om oss. Det är väl ganska...
2: Ja, det är sån skillnad på. Jag vet när vi bodde i huset. Vintrarna undrar man... Vi var 5 hus som bodde tätt så här. Man såg dem inte på vintern. Så fort sommaren kom så var ju folk ute. Ja, då kom man ju i samspråk som man säger. Då börjar man ju prata. Ska vi grilla ihop?
1: Ja.
2: Och så börjar plötsligt alla ta fram sina grillar. Och, det var...
0: Precis.
2: Alltså, men vi har det mörkt och kallt på vintern. Vi, ja, som bor i det här landet.
0: Jag upplever så att vi pratar ändå med varandra ganska mycket, grannarna, runt när vi träffas.
2: Ja, det beror ju på hur man bor. Men man är ju mer ute när det blir sommar. Lättare att träffas sådär, apropå.
1: Just det.
0: Men vi är ju ute och skottar snö tillsammans.
1: Ja, då måste man ju hjälpas åt.
0: Ja, för annars blir det lite jobbigt i de här smala gångvägarna. Ja, det måste hålla undan. Nej, men så pratar man och pustar. Och en del tycker att det är kul att skotta snö och skottar åt varann och sådär. Så att, jo då, men jag tror att vi pratar för lite med varann. Det, vi är lite rädda. Ja. Framförallt generationerna mellan.
2: Jag kan säga att när jag bor ju där, mitten på Bergavägen mot Solhälla. När jag går ner till centrum, då träffar jag folk. Jag hejar på alla. Mm. Hälften hejar tillbaka med en gång. Nästa blir så här: vem var det? Man ser att de tänker så. Men jag tycker att så i närområdet, jag hejar på alla. Jag gör det.
0: Jo, det är klart. Nej, men det är som du säger, man känner inte alltid igen alla riktigt sådär.
2: Nej, men det spelar ingen roll, man kan ju heja. Vi bor ju väldigt, vi bor ju i men, samma närområde.
0: Men häromdagen då träffade vi våra, vi har ju fått nya grannar tvärs över. Och det är ett stort plank emellan, så man ser dem ju inte.
2: Nej.
0: Men min man kände ju igen den, och hon kom och började prata. Och så tänkte, men far, vilka är det? Jag skämdes. De bor alltså tvärs över på den andra sidan tomten. Liksom ingen har, men de har inte varit ute på hela vintern och hela våren. Och de säger, nu kan man komma ut för nu är det sol och varmt. Ja, visst. Sverige också. Mm.
2: Men det är lite, det är ganska mycket.
0: Men det blir lite jobbigt ibland när man inte kommer ihåg vilka man har som grannar. Men det, men det är sånt som händer. Men nu tror jag att det ska få fortsätta.
2: Precis, grannen med dig.
1: Det är som att fråga i affären. Det gjorde jag. Jag skulle köpa någonting speciellt som jag skulle ha. Och jag letade och letade och letade. Jag skulle ha mango chutney.
2: Ja.
1: Och jag tänkte, det står vi asiatiska där. Nej. Till slut kom det en liten flicka, så frågade jag efter det. Så om du vänder på det, så står du bakom ryggen. Det är så typiskt.
2: Ja, det är jättetypiskt.
1: Skäms man lite grann.
2: Och ibland kan man ju stå och titta på en hylla så här. Och så kommer någon och så frågar man. Och då är det på den hylla man har tittat. Då känner man sig bakom. Utan det är samma hylla man har på.
0: Men du vet, det är så mycket saker hela
2: tiden. Ja, det är det. Man ser, det är ju så många olika sorter. Ja. Jag skulle köpa några chips där. Jag vet inte hur många olika chipspåsar det var på den där hyllorna.
1: Det är massor.
0: Och så vet man, då vet man inte riktigt vad man får hem i alla fall.
2: Nej.
0: Hur det smakar. Jo, nog är det så. Det finns lite för mycket av en del saker. För lite av en del. Så är det. Men alltså, så det är inte lätt att hitta. Alltid. Nej. Saker och ting. Så att det är väl ingenting att göra. Det är väl bara att man måste våga fråga. Och
1: ja, visst.
0: Med folk överallt. Så kan det vara. Ska vi ha lite musik?
2: Ja.
0: Jag tänkte jag skulle lägga på den där vintersagan som du ville höra. Den är lite lång, men vi lyssnar på den i alla fall.
2: Ja, Jerry Williams vintersaga är en av de bästa han har.
0: Det är Jerry.
3: En kust.

0: Ja, det var en vintersagare i hettan.
1: Ja,
0: som vi hoppas att det är när det här programmet går.
2: Men den är så fin, och så får vi ju tänka på att Jerry Williams var ju faktiskt en gammal Åkersbergabo också.
0: Mm.
2: Han bodde ju här, var gift
1: på
0: Jo,
2: ett par år.
0: Han var här väldigt mycket.
2: Ja, det var han. Han höll ju på med sin hund här, vet jag, på ängarna. Mot kyrkan, till Österåkers kyrka.
0: Ja, det gjorde han. Han var väldigt duktig
2: hundtränare,
0: måste vi säga.
2: Han blev det efter mycket om och men.
0: Ja.
2: Jag har ju läst hans biografi och den är fantastisk.
0: Så är det.
2: Han var... Ja, men det var lite roligt tycker jag att få höra den. Jag tycker den här är så fin. Jag hörde den första gången på Hamburg Börs. Och då var vi där ett gäng, och då var det en av våra kompisar som fyllde 40. Och då utanför, bara för Jerry Williams skulle uppträda, så sålde de halsdukar där det stod Jerry Williams på. Ja, det var ju, de var ju såna här grejer. Och då köpte vi en sån där halsduk, och så fick vi tag på honom när han skulle in bakom i logerna där. Och då sa vi är här med Maggan som fyller 40, kan du inte skriva din autograf? Då tog han med sig halsduken in, och sen kom någon av hans medhjälpare, eller vad det nu heter, och lämnade tillbaka halsduken. Så stod det: Grattis Maggan i all hast till dina 40 bast. Det tyckte jag var snabbt och bra gjort. Grattis Maggan i all hast till dina 40 bast.
0: Ja, det var ganska snabbt.
2: Jerry Williams vokabulär. Det var inte hennes 40 år, det var hennes 40 bast.
0: Precis, så är det.
2: Han hade så mycket Stockholmsuttryck.
0: Ja, han kunde verkligen.
2: Ja, det var Jerka det.
0: Ja, precis. Så är det. Om vi pratar om det här med dialekter och sånt där, det kan ju vara lite knepigt det här med språket ibland när vi träffas.
2: Ja.
0: En del pratar fortfarande sin barndomsdialekt.
2: Ja.
0: Och då kan man fundera, vad var det ni menade då? Men det är lite kul också att vi har alla dialekter kvar.
2: Det är bra att dialekterna håller i sig lite.
0: Absolut, visst är det väl det. De ska vi bevara och vara rädda om.
1: Det enda problemet blir ju med dialekter, det är ju för väldigt många av våra medmänniskor som är hörselskadade. De har ju väldigt jobbigt, för dialekter är svårt.
0: Det är det. Det är inte alldeles enkelt.
1: Nej, det är väldigt svårt, och vi har pratat mycket om det hemma. Och då kan jag ju tycka att jag har ingenting emot dialekter heller. Men till exempel radio och tv är det ju svårt, för att de har ju samma rätt att lyssna som vi hörande.
0: Precis.
1: Så att det är en marit tycker jag.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Jag menar, jag är i och för sig van vid mans dialekt, barnoms dialekt. Men han pratar ju inte den annars. Men ibland så gör han det, och då blir jag så här.
2: Var kommer han ifrån?
0: Sandviken. Så det är en slags blandad dalmål.
1: Fast det är inte så, det är inte så utpräglat som man säger.
0: Jo,
1: det är, jo, men om man tänker Skåne, Blekinge.
0: Ja.
1: Det är väldigt svårt.
2: Det beror på var i Skåne de bor.
0: Men du vet, om man är där så de har en mycket, mycket speciella ord för vissa saker. Och så man kan bli
2: Älvdalen ska vi inte tala om.
0: Ja.
2: Det är väl den landskap som har alla, eller landskap, det är ju Dalarna, men Älvdalen har ju något speciellt.
0: Ja,
2: det är mycket tyska inblandat där. Tyska ord, fast som är då försvenskade, så man inte fattar vad.
0: Engelska också finns ganska mycket inblandning av i det. Nej, men alltså men det är lika med Skåne. Vissa delar av Skåne har en väldigt grötig dialekt.
2: Ja, det är det jag också tycker. Vissa delar, det är väldigt olika i Skåne.
0: Påminner lite om danskan nästan.
1: Då är det svårt för människor som inte hör.
0: Absolut, det är det. Jag kan tycka att jag hör bra, att det är jäkligt irriterande när han slänger ur sig saker.
1: Ja, det är väldigt irriterande.
0: Men inte riktigt hänger med på.
1: Ja, det är inte riktigt schysst kan jag tycka.
0: Nej. Så är det inte.
1: För vi ska ju tänka på både de som är seende eller icke, och likaså med synen och hörseln. Det är ju ett problem för väldigt många.
0: Ja. Jag tror nästan att det är värre att vara hörselskadad än att vara synskadad.
1: För lika att, illa.
0: Ja, men du vet att det här att inte höra.
1: Jag lever med det varje dag, Kristina.
0: Men att du inte riktigt ser, det är nog lite enklare. Vad jag har förstått när jag pratar med människor som har olika, så säger man att hörseln är det värsta.
1: Ja, det är därför att man blir väldigt utestängd ifrån.
0: Precis.
1: Jag hade min syster hemma hos mig igår och hon varken, hon ser inte, hon har fel på sina ögon och hon hör definitivt nästan ingenting. Mm. Och hon försökte förklara den här känslan, hur utanförskapet.
0: Mm.
1: Hon kan inte delta i samtal och någonting. Och ser man då i alla fall, så ser jag minen på andra människor när man inte ens gör det.
0: Mm.
1: Det är väldigt svårt.
0: Mm.
1: Och det är väldigt svårt att veta hur man ska handskas med det.
0: Mm. Men man, förstås att om man är nu väldigt gravt synskadad, så om man har en bra hörsel så hör man ändå liksom vad det menas på tonlägen. Och så. För man får ju en mycket bättre hörsel då. Andra sinnen utvecklas ju.
2: Ja,
0: men när man inte hör så är det svårt att få andra. Det finns inga annat sinne du kan utveckla då.
2: Om man hör illa?
0: Mm.
2: Ja, men alltså, det beror ju på vem som talar. Jag vet min mans farmor, det är länge sedan. Hon har ju varit död i 100 år, så hon hade ju sämre hörapparater på den tiden.
0: Mm.
2: För hon led ju verkligen till exempel när det var middagar. För då kunde hon, då hörde hon det här med besticken.
1: Ja,
2: att det skrakade i hela huvudet.
0: Ja.
2: Så då fick hon ju stänga av. Men hon lärde sig att se på läpparna.
0: Jo,
2: så vi var så noga med att vi skulle tala ordentligt och artikulera.
0: Mm.
2: Så mycket hon satt och tittade. För då som folk tror ibland att jag glor på dem. Men vi som kände lilla Märta visste att hon tittade för att höra.
0: Mm. Mm. Jo då, det kan man ju också göra.
1: Det felet gör vi ofta. Mm. Vi andra, alltså,
2: och vänder oss om.
1: Fel
2: folk. Pratar och vänder oss om. Eller tittar ner.
0: Och
2: för det lärde vi oss. Att när man pratar, då ska man titta på henne.
0: Mm.
2: Inte vända bort huvudet.
0: Nej, och sen är ju ett stort problem också när man ska försöka se vad någon säger.
1: Mm.
0: De här som är männen som har mustascher och skägg.
1: Ja, det är bedrövligt svårt.
0: Ja, du får inte peta på det där.
2: Ja.
0: Så att, för det är ett jätteproblem.
1: Mm.
0: Och de förstår oftast inte heller. Nu blir man ganska sur om man säger åt dem.
2: Ja.
0: Så att...
1: Vi har faktiskt pratat med en kille på SVT för inte så himla länge sedan.
0: Mm.
1: Frågat om de kan göra någonting åt det här. Nu är det ju textat oftast, men inte direktsändningarna är ju aldrig textade.
0: Nej.
1: Och då har man då valt att ha en programledare eller någonting som har en ganska grov, till exempel skånska.
0: Mm. Och det är inte bra.
1: Nej, och då säger jag nej, det är naturligtvis inte bra. Men man gör inte så mycket åt det.
0: Nej.
1: Jag tycker det är synd om väldigt många människor.
0: Mm. Ja, och det här handlar ju om att folk då kan säga att de blir diskriminerade för att de har en dialekt som inte alla förstår och att de får inte ha det jobbet. Och det. Men jag tror att jobbar man på radio och tv så ska man nog lära sig hyfsad rikssvenska.
1: Rikssvenska, ja. Absolut.
0: Så att alla kan förstå.
1: Ja. Det är värre att diskriminera en människa som har ett handikapp.
0: Mm. Det är det. Och det är inte bara de hörselskadade som blir diskriminerade när man pratar en grov dialekt, för att alla som nyss har lärt sig svenska, hur ska de förstår ju ingenting. Så det finns mycket med det här som är viktigt att tänka på, att prata tydligt och bra.
1: Och språket, att använda rätt språk, för att det är inte lätt för en icke-svensk som inte har det som modersmål att förstå slanguttryck och andra uttryck som vi har. Som
0: för oss är inte alldeles enkelt. Jag som ofta är då i England och ibland kan jag bli alls. Men vad menar? De pratar fort och så slänger de ut engelska slangord som vi inte har lärt oss på engelska. Och så ska man fundera liksom på vad det betyder. Men tur är så har jag ju en jag kan fråga om vad menar de egentligen när de säger sådär. Men, så jag lär ju mig lite mer och mer utav det. Ja. Men det är svårt.
1: Fast samtidigt är det väldigt kul med de här uttrycken, tycker jag, som vi har.
2: Tycker jag också. Jag är så himla farligt.
1: Nej, det är inte farligt, men jag kan tänka mig själv att sitta i den situationen. Att,
2: man kan ju fråga, det där har jag aldrig hört.
1: Om man säger
2: det? Man har väl mål i mun?
0: Jo, men alla kanske inte gör det.
2: Nej.
1: Vad är det att vara torr bakom öronen?
0: Mm, precis.
1: Ja, exempelvis. Ja, det för dig och mig är det självklart.
2: Det är många sådana där uttryck som är. Men de lär sig. Jag skulle ju inte låta bli att säga dem bara för att jag tror att hon eller han inte begriper det. För då räknar jag med att då får de fråga varför säger du så? Ja. Det är, alltså det är ju gamla. Det är ju som att veta sin kulturhistoria lite grann. Var kom det därifrån? Vad är jag tar bakom öronen? Det är ju mycket sånt där. Ja, titta bara på högskoleprovet. Där är det ju mycket såna här saker som kommer igen. Att det tillhör vår allmänbildning.
0: Jo då, det gör det. Men kan du förklara då vad det betyder för våra lyssnare? Tar bakom öronen?
2: Ja, men tar bakom öronen, det är väl att ja, det är man när man har förstånd att fatta. Mm. Konsekvenser till exempel och vad det blir av mina handlingar. Jag kan ta ansvar för det jag gör. Jag är torr bakom öronen, jag vet vad det handlar om typ. Jag vet inte riktigt, jag skulle kunna sätta mig och analysera en bättre förklaring, men jag tror att de flesta som lyssnar på det här vet.
1: Ja, det var kanske inte det bästa exemplet. Nej. Det bara kom upp i mitt huvud.
0: Ja, jo,
1: det
0: då,
1: finns
0: men
1: ju massor. Nej,
2: ja, men det finns många sådana. Absolut, väldigt många. Och just det. När det gäller högskoleprovet så är det många av de här gamla svenska talesätten som är med.
1: Jag vet att jag skulle vilja ibland att, att man skulle skriva ner det här. Mm. För att våra barn och barnbarn, de kan inte de här uttrycken.
0: Nej, de förstår inte vad man menar. Titta på någon ungefär som, vadå?
1: Så att det är för att bevara det, för att det är ju också historia.
0: Ja, det är det. Så att, ja.
2: Det är våran, det är som lever, det är våran sak som ska ge det vidare.
1: Ja, visst är det det.
2: Det har vi gjort under, det har vi kört med hemma. Du är inte torr bakom öronen nog för att göra det där. Så du får lugna dig till nästa år. De har fått torrt.
0: Ja, ja. Fast man kan vara ganska gammal och ändå inte ha blivit torr bakom öronen. Så det har liksom inte målgren att göra
2: vissa,
0: det där.
2: Ja, men vissa saker var de ju tvungen för att få gå och se den och den filmen och så vidare. Jo, det var regler på det.
0: Så är det. Men hörru, ska vi ha lite musik här?
1: Ja, så får vi prata lite mer sommar sen kanske.
0: Ja, precis. Jag tänkte vi skulle lyssna på Gunnar Wiklund, Klockorna i Sankt Mary.
1: Oj.
3: Det går om Sankt Mary en gammal legend, att varten i världen du månde bli sänd. Dess klockor kan

0: fin låt.
1: Mm. Mm. Ja, det är en sån där riktigt låt som man inte hör så ofta.
2: Nej, verkligen jag har ingen minne av att jag har hört den.
1: Nej. Nej, men
2: väldigt det, fin. Mm.
1: När man letar här så hittar man ganska mycket saker som man... Just det, det är
2: kul.
1: 100 år sedan tänkte man när man hörde den. Ja, men nu ska vi prata om lite mer om sommar. För nu har ni 10 minuter kvar att prata sommar.
0: Jag tänker på PRO då, så har vi ju inte så mycket, vi har inte alls egentligen några sommaraktiviteter planerade. Vi ska ju ha planeringsmöte här nu
2: på
0: onsdag.
1: Mm. Mm.
0: Och hoppas för att vi ska kunna lägga in någonting trevligt i sommaren, även om det inte står i vårt program.
1: Nej, men vi kan få väl skicka ut lite extra
0: då,
1: på.
0: Ja, då kommer vi att lägga ut det på dels på vår sida på Facebook och sen på den allmänna. Mm. Både också att sen får det väl gå lite mun emot mun-metoden också. Man får berätta för varandra.
1: Ja.
2: Och sitter det någon hemma och har någon bra idé, så hör av er.
0: Ja.
2: Vi söker ju liksom nya idéer vad vi ska hitta på. Men innan vi slutar så skulle verkligen jag vilja rekommendera någonting man kan göra. Och det är att gå runt Åkers kanal. Den är lång, det är väldigt långt att gå. Man behöver inte gå hela, man kan gå en sträcka. Men jag gick där i lördags och blev så förundrad över att det är så otroligt mycket konstverk. Roliga grejer, och allting finns att läsa om. Och vad de heter. Jag har gått förbi den här pojken som står och blåser i blockflöjt. Jag visste inte att statyn hette Förklädd gud. Men den där brukar ju få både mössa och halsduk på vintrarna. Men det finns ju så mycket mer. Vi gick förbi, det var jag och min dotter. Och så vi såg det inte, men då säger hon så här: mamma, titta upp i trädet. Då är det 5 olika insekter i plåt eller vad det gjort då, som sitter uppe i trädet, och den heter Animals Party. Det var så mycket grejer. Och det bästa av allt tyckte jag var, för att vi var ute i 2,5 timmar och det är väldigt långt att gå hela, men det som var så bra, det är att det finns så mycket bänkar. Jag tror vi gick 100 meter så var det nya bänkar. Det var bänkar ute efter hela kanalen som inte fanns förut.
1: Nej, men det är någonting som vi har pratat ganska mycket om, att det ska vara bänkar.
0: Jättebra.
1: Så att man kan sitta och ta igen sig. För menar, vill man gå runt hela, om man går ända då bort till Åkersbro. För där sitter ju sista konstverket. Så, och sen går man över och går på den andra sidan, då är det en ganska tuff promenad.
2: Det är det, verkligen. Han sa ju, vad heter han?
0: Jag tycker
2: han,
0: att vi Kurre, fick en väldigt bra, ja precis, jag tänkte säga det.
2: Han sa ju att det var en halv mil att gå hela. Han gick varje dag.
0: Jag tycker han gav oss en väldigt bra inspiration att gå och titta på allting.
1: Ja, precis.
0: På sista pubben när han hade sin frågesport.
2: Det var han som berättade att det var så otroligt många. Ingen av oss tror jag fattar riktigt att det var så många konstverk.
1: Jag kan väl säga så här, att en del av konstverken är ju såna här som finns lite i massproduktion.
2: Ja, som inte, som inte kommunen har köpt. Ja, det förstod jag att de var mer räknade nu när jag gick.
1: Ja, och där du pratade om de här i träden och sådär. Men de som är installerade av kommun, de är ju...
2: Ja, det står ju skyltar och då står det Österåkers kommun och så konstnären.
1: Så att, vilken konstnär det är och sådär. Så att man, men det är ju vackert i alla fall. Det spelar ju liksom ingen roll att det är en massproducerad konst. Men det är roligt för att det finns så väldigt mycket och det kommer mera. Det kan jag ju säga. Faktiskt.
2: Ja, så det var verkligen min rekommendation. Jag var snopen över, för jag hade inte sett att gångvägen gick under bron där vi trevade han ända bort till Åkersbro. Det är ju verkligen, du behöver ju inte gå över någon väg någonstans. Nej.
1: Helt otroligt. Kan du både gå och cykla?
0: Man skulle kanske kunna ta en sån promenad tillsammans med ett gäng och med sig fika vid
2: ekbacken. Och så kan man ha med sig fika och sitta vid ekbacken. Skulle det komma en liten regnskur kan du sitta under taket.
1: Nej, jag har pratat om det, att jag kan gärna gå en sån här vända, eftersom jag har varit med och installerat de flesta av de här konstverken och pratat om dem. Och sen har ju Kultur- och fritidsnämnden en jättefin broschyr om alla de här konstnärerna som kommer ut i augusti.
2: Aha, men det har redan funnits ett litet häfte, men då var det inte så mycket konst som det är nu.
1: Nej, det är förnyat nu, men allt som har kommit till. Ja. Så att, sen finns det ju fler sådana här ställen där man kan gå och titta på konstverk och sådär. Och det är ju den nya Skånstaparken.
2: Ja, den har man läst mycket om. Ja.
1: Den är väldigt fin också. Nej, men det är också någonting vi skulle kunna göra en sommarutflykt till. Och titta på järnålderskonstnärverket som finns där.
2: Det står i tidningen att det är både för barn och unga.
1: Ja, oja.
2: Eller barn och unga, vuxna.
1: Ja, det är för alla. Sen kan man, om man har gått den, så kan man ju fortsätta förbi aktivitetsparken, och sen finns det en jättefin stor grillyta, grillplats.
2: Ja.
1: Så att det man behöver ha med sig är väl bara kol och eld och korv, eller vad man nu vill grilla. Ja. Det är också någonting man kan göra i sommar.
2: Det finns mycket. Ja. Det är fantasin. Mm. Eller jävla anamma. Att man bara bestämmer.
1: Ja, och det ska bli väldigt roligt att se nu om det ska ju finnas växter ifrån järnåldern också. Det som man odlade på den tiden. Jaha. I de här planteringarna. Jaha. Så att man ska kan berätta historien om hur det var.
2: Mm.
1: Och så finns det ju små i betong, getter och grisar, såna det djur man hade. Och sen är den här fina portalen in.
2: Mm.
1: Man går ju in i skärten på skeppet och sen kommer man ut genom portalen.
2: Jag vet faktiskt inte var Skånska ligger.
1: Full med runor runt. Jag ska
2: ta reda på det.
1: Mm. Ja, men det är också fint. Så det finns många ställen i kommunen att gå och titta på konst. Mm. Om man vill. Sen har vi ju också vid Fredriksborg, heter det, va?
2: Mm.
1: Finns ju också en jättefin skulptur.
2: Är det vid skolan?
1: Nej, på det som är ett litet torg uppe vid i bostadsområdet.
2: Aha.
1: En väldigt fint en fågelmannen.
2: Aha.
1: Mm. Så att det finns mycket att se om man vill, som är utplacerad. Aha. Och när Husbyområdet kommer till, där kommer det bli väldigt mycket fint konst.
2: Var är Husby?
1: Det är vid golfbanan.
2: Aha.
1: Där man kommer att bygga.
2: Jaha, är det Husby?
1: Ja, okay. Det kommer att byggas. Det kommer att bo ungefär 4000 personer där, räknar man med när det är klart.
2: Oj.
1: Så att jag tror att första ska vara klart så här framåt 28-29.
2: Och men är det när man åker in till Visinge, den vägen? Ut efter den vägen? Eller?
1: Nej, jag vet inte om det finns någon väg riktigt in där än.
2: Men du menar Österåkers golfbana?
1: Ja.
2: Inte Åkersberg.
1: Ja, nej, det är någon som har upplåtit mark och ska bygga det. Det kommer att bli väldigt fint. Det kommer att bli en ganska stor park med en liten scen och grejer. Och konstverk överhuvudtaget. Så det kommer att bli väldigt fint så småningom. Så
2: när kommunen växer.
1: Det gör ju det.
2: Ja.
1: Så är det. Ja. Så att det finns mycket vi ska kunna göra och gå och titta på som ligger nära till så småningom i Pero.
2: Vet du hur många invånare det är?
1: Vi är väl 50 någonting nu.
3: Knappt, va?
1: Knappt.
2: 38 var det när vi flyttade in.
3: Men jag kommer ihåg.
2: Det har hänt mycket sedan dess.
1: Ja, det var inte mycket folk.
2: Ja.
1: Nej. Så är det. Men nu så får vi väl ta och säga tack och adjö. Jag önskar alla en trevlig sommar.
2: Verkligen.
1: Och att vi syns på de olika aktiviteterna vi kommer att skicka ut så småningom.
0: Och hör gärna av er till mig eller till någon utan andra i styrelsen om ni har några idéer och vad ni vill göra. Vi är så tacksamma för alla förslag vi kan få.
1: Mm.
2: Och till mig, det var till Britt Granström.
0: Ja.
1: Till mig också kan ni höra av er.
2: Eller Kristina Enbäck. Ja. Mm.
1: Så att det finns många chanser att höra av sig. Nu tänkte att vi skulle sluta med en låt som är lite rolig, men också som om ett litet djur som vi ska vara väldigt rädda om. Och det är Lill Lindfors som sjunger om igelkottaskinnet.
2: Ja, ja.
1: Mm.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se

Det var Back to the 50s med Americana som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med Rebel Queens, en melodi som är inspelad med AI-teknik. Nu kör vi!

veckans citat. Nya tider kräver nya ordspråk, så här kommer ytterligare ett modernt ordspråk. Det är med kärlek som med whisky, den tar slut. Här kommer kärleken, idolerna.

Idag, onsdag den 22 juli, har Magdalena och Madeleine namnsdag. Kvinnonamnet Magdalena var ursprungligen ett grekiskt tillnamn, det vill säga ett namn som lades till förnamnet med betydelsen kvinna från Magdala. Bibelns Maria Magdalena, som är upphovet till namnet i almanackan, fick just detta tillnamn för att skilja henne från Jesus moder. Redan tidigt kom dock namnet att uppfattas som ett självständigt förnamn och det har använts i Sverige sedan 1400-talet. En fransk form av namnet är Madeleine och en svensk kortform är Magda. Ur namnet har även Malin, Lena och Malena sitt ursprung. På 1970- och 80-talen var Magdalena ett modenamn bland de yngsta. Även i början av 1990-talet var Magdalena ett av de 100 vanligaste tilltalsnamnen. Men nu har modevågen vänt och Magdalena har ramlat ut från 100 i topplistan. Namnet infördes före 1901 genom att den äldre benämningen Maria Magdalena förkortades. Det har alltså funnits på dagens datum sedan gammalt och har inte flyttats. Grattis! Kvinnonamnet Madeleine är en fransk form av Magdalena som används i Sverige sedan slutet av 1700-talet och betyder från Magdala. Magdala var en by nära havet av Galileen som betyder tornet på hebreiska. Försvenskade former är Malena och Malin. Madeleine började öka i popularitet redan på 1950-talet och blev ett modenamn någon gång på 1970-talet. I slutet av 1980-talet nådde modevågen sin kulmen och nu faller namnet allt snabbare ner för listan. Namnet Madeleine infördes på dagens datum 1986 och har funnits där sedan dess. Grattis! Det var inte lätt att hitta någon artist med dagens namnsdagsnamn, men jag hittade några låtar med titeln Madeleine. Vi tar och lyssnar på den i The Playtones version.

0: Den 22 juli 1887 fanns det ingen bärs och inga jobb. I slutet av 1800-talet började arbetare runt om i världen organisera sig. Efter flera månaders blockad och strejk fick bryggeriarbetare i San Francisco igenom ett kollektivavtal som bland annat sänkte arbetstiden till 10 timmar om dagen, garanterade lägsta löner, övertidsersättning och gratis öl under arbetstid. Vi tar och lyssnar på politiker Malte Lindemann.
1: Vi har honom här. Välkommen, tack. Valfrid Lindemann.
2: Tack, tack.
1: Varför?
2: Valfrid.
1: Nej,
2: vi har honom. Ja. Va?
1: Varför?
2: Ja, det var ju så dåligt väljarunderlag hemma. Det var ju inte många som röstade på mig. Så jag tänkte att det är så svårt att hålla jobbet flytande om ingen röstar på en. Alltså, för det blir indrag då. Det blir, man måste ha röster sig för att bli vald. Och då så tror jag pula ner några i urnen. Det kan väl inte skada någon, tycker jag i alla fall. Sen har jag, det har ju hela tiden varit mycket hetsigt hemma under hela valet.
1: Ja,
2: det hade varit under hela valet.
1: Ja, det förstår jag.
2: Det hade varit under hela valet.
1: Bredda.
2: Och ja, det har varit så här. Att, ja, det var ju det. Att, det var att kommunen hade inbjudit till ett stort möte. Ja. Det skulle ha diskussion. Valdiskussion. Och då så skulle vi tala, vi skulle möta alla de olika ledarna för partierna hemma. Aha. På orten. Men nu vägrar de att ställa upp. Det är precis som i radio nu, de vägrar att ställa upp sig. Aha. Så att jag kom dit själv. Och det var inte mycket publik heller, för att säga. Det var i stort sett bara jag där. Ja.
1: Hur gick det då med debatten?
2: Jo, det blev en hetsig debatt. Det var ganska hetsigt. Det var så här. God dag, hjärtligt välkommen. Jag har stora nöjet att presentera mig själv. God dag. Och vi ska idag ha en politisk diskussion. Och nu frågar jag, vad anser jag egentligen om EEC? Och då säger jag så här att jag tycker ju att vi ska ha en fullständig anslutning till EEC. En utan förbehåll, en oförbehållsam anslutning. Det menar jag verkligen det? Ja, det menar jag. Står jag för det också? Ja, det står jag för. Ja, men hur ska det bli då om vi har ju stora försvarsutgifter och doningar och grejer där? Och ska vi då ställa upp där på det här med NATO-humor och allt det där? Är det meningen? Ja, det är meningen. Ja, det är meningen. Ja, jag menar att... Ja, men jag har ju själv hävdat att vi ska sänka försvarsutgifterna. Ja, men vad sa jag 1946? Va? Vad sa jag 1946? Ja, då sa jag så här... Då sa jag så här att vi ska höja försvarsutgifterna. Ja, men vad säger jag nu då? Ja, nu ska jag inte prata i mun på jag. Eller på oss. Eller på, vad anser vi verkligen nu detta att jag ska ansluta oss till dem till EEC? Då säger det att ja, jag tar väl tillbaka då. Ja, tycker jag att jag ska avsluta diskussionen nu? Ja, tycker jag. Ja, ska jag gå med ut och äta mitt? Ja, det ska jag. Ja, och sen, Och sen så gick jag ut och sa adjö till jag. Och sen så gick jag ut och åt en liten bit med jag. Det var alltså, men det var det roliga med hela diskussionen. Det var ju egentligen att jag trodde jag var ensam. Hela diskussionen och höll detta fantastiska brandtal. Det var därför jag inte fick några väljare. Ja, det berodde på det att jag hade nämligen fått något ryggont när jag gick till lokalen där. Så jag kom in så syntes icke en käft om jag säger så alltså, i hela lokalen. För jag var hopvig som en fällkniv. Och där stod jag och pratade i golvet hela tiden. Det visade sig vara fullt av folk. Så jag fick ropa, finns någon billig läkare i salongen? Och så kom det upp ändå och undersökte mig det. Då visade det sig att jag inte hade ont i ryggen.
1: Inte.
2: Nej, jag hade bara knäppt ihop västen med gylfen. Så var det. Ja.
0: Den 22 juli 1894 står 21 automobiler på startlinjen i det som presenteras som världens första bilsporttävling. 12,7 mil på franska vägar mellan Paris och Rouen. Drabbningen, arrangerad av dagstidningen Le Petit Journal, handlar om att det tävlande, riskfritt och till rimlig kostnad ska nå målet. Albert Lemaitre i en Peugeot kör hem segerchecken på 5000 francs. Vi vill åka skeva, Jontes orkester.

Den 22 juli 1931 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Ny bäverby i Jämtland. En bäverfamilj tycks ha slagit sig ned i Kvarnån i Tullingsås i Jämtland. Ett par personer stötte på måndagen på spår efter bävrarnas avverkning av skog samt en del dammbyggnader, som dock delvis raserats av årets vårflod. Platsen ligger cirka 30 mil från det ställe där utplantering företogs åren 1922 till 1925. Better Shave That Beaver. En melodi inspelad med AI.

Klockan 22.30 den 22 juli år 1934 lämnar den 31-årige John Dillinger en biograf i Chicago. Den efterlyste storförbrytaren och bankrånaren har tillsammans med sitt sällskap sett filmen Manhattan Melodrama med Clark Gable i huvudrollen. Utanför biografens dunkel väntar FBI och när Dillinger sträcker sig efter sitt vapen träffas han av 3 skott. 20 minuter senare förklaras en av 30-talets mest omskrivna desperados död. Outlaw John Dillinger med Frank Luther Trio. Det är en inspelning från 1934 så det är samtidigt veckans åldring.

Den 22 juli 1997 öppnas en trefilig vägbro över St. Clair River, gränsflod mellan Port Huron i USA-delstaten Michigan och Point Edward i kanadensiska provinsen Ontario. Därmed får intilliggande Blue Water Bridge, invigd 1938, avlastning. I och med invigningen 97 utgörs Blue Water Bridge av båda broarna som vardera mäter cirka 1,9 kilometer. Bridge over Troubled Water. Elvis.

0: Approximativa pi-dagen infaller den 22 juli, skrivet 22/7 i datumformat. Detta datum firas eftersom det är en välkänd matematisk approximation av den irrationella konstanten pi med ett värde på cirka 3,1428. Denna dag uppmärksammar matematikentusiaster, ofta genom att baka eller äta paj. Denna temadag fungerar som ett komplement till den officiella pi-dagen som firas den 14 mars, eftersom datumet 3.14 motsvarar de tre första siffrorna 3,14. Sången om pi, Björn Ende.
1: Förhållandet mellan diametern och omkretsen i cirkeln kallas pi. Vad har man då för nytta av att veta det förhållandet, undrar ni? Men faktum är att förhållandet vi talar om är bra och inte något strunt. För tack vare pi så kan du räkna ut varenda liten grej på allt som är runt. Babylonierna och Egypten var först med Archimedes, denna gigant. Var närmast och bäst och därför har det länge kallats Archimedes konstant. Pi är en matematisk konstant för dess storlek är helt absolut. Men det är irrationellt och transcendent för decimalerna tar aldrig slut. Så irrationella tal, det är tal som kan skrivas i form av bråk. Och att det är transcendent, det betyder att det är algebraiskt på mattespråk. Så omkretsen av cirkeln får du om du tar diameter gånger pi. Arian är pi gånger raden i kvadraten, det är ren och skär magi. Och pi är 3,14159265535. 8, 9, 79, 32, 38 och sen 4, 62, 64, 33 och 83. 279, 502, 88. Så det var det. 419, 716, 93, 99, 37. 5, 1, 0, 5, 82, 0 och sen kommer 97. 494, 459, 230 och vips. Halvaxlarna A gånger B gånger pi och du får arean av en ellips. Volymen är en sfär, det kan du få när du är enkel matematik. 4 dividerat med 3 multiplicerat med pi gånger radien i kubik. Och arean av en boll till exempel, ja det kan du lätt nu få. 4 gånger pi multiplicerat med radien av bollen upp till 2. Formen för att räkna ut volymen i en kon är lika enkel att förstå. 1 är lär på 3 gånger pi gånger höjden gånger radien upp till 2. Och arean är radien i kvadrat plus höjden i kvadrat. Och sedan roten ur det svar, det adderar ni med radien och konjunktionen de summan ni nu har. Den multiplicerar ni med pi och efter det med radien. Och har ni orkat det, har ni fått arien och konjunktionen, då blir man ju så glad igen. Fler decimaler, 7, 81, 64, 0, 28, 62 och 0. 89, 98, 62, 80. Denna låten går i G-moll, det kan man bra veta. 3, 4, 8, 2, 5. Och sen 3, 4, 2, 1, 1. Ifall man vill spela med 7, 0, 67 och 9, 82, 1. 4, 80, 86. Själva musiken är ganska lätt. 5, 13, 28, 20, 30, 64. Och sen 7, 0, 9, 38, 44, 60. Fast texten är värre, ju. Vill du veta volymen i cylindern, ja då blir du säkert nöjd. För du gör som du gjorde nyss med arean av cirkeln, fast en gång i cylinderns höjd. Och den sista formen i visan, alltså arean av cylindern, ska du nu få. Raden plus höjden inom parentes gånger raden gånger pi gånger 2. Fler decimaler, 95, 50, 58, 22, 317 och 25. 3, 59, 40, 81 och 28. Nu ska jag snart gå hem. Först 4, 8, 1, 1, 1, 4, 50, 28, 410 och 2. 7, 0, 19 till 185. Nu är det dags för mig att gå.
2: Du lyssnar nu på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen? Ja, men då kan du mejla till hasse.landstrom@gmail.com.
0: Det har kompisarna Janne Malmsten och Svenne Karlsson gjort. Och de vill väldigt gärna höra Don't Blame It On Me med Michel Bublé. Självklart, grabbarna, den kommer här.

Det var Man, I Feel Like a Woman med Shania Twain. Medeltiden hade ett flertal starka kvinnor. Under medeltiden gick kvinnor i regel hemma medan männen arbetade. Redan för över 500 år sedan fanns det dock normbrytare som struntade i dåtidens könsroller och gjorde karriär som genial härförare, orädd korsriddare och penningutlånare. En blev en fransk hjälte under 100-årskriget. Utan någon som helst militär utbildning ledde 17-åriga Jeanne d'Arc år 1429 den franska armén till seger över engelska styrkor i staden Orléans. Enligt Jeanne d'Arc talade Gud till henne. Endast 13 år gammal hade bondflickan haft en syn då ärkeänglar sa att hon skulle hjälpa kungen av Frankrike att bekämpa landets fiender. Mirakulöst nog lyckades tonårsflickan inte bara få företräde inför kungen utan även övertyga honom om att hon var den som skulle rädda honom. Den karismatiska Jeanne hade inte ens lärt sig att rida när hon i rustning och uppfylld av sitt heliga uppdrag reste till Orléans och tillsammans med 3500 soldater befriade staden som belägrades i 7 månader. Jeanne d'Arcs verkliga talang bestod i att hon väckte kampglöden hos kungens styrkor genom att tala om heligt krig. När engelsmännen 1430 tog Jeanne d'Arc till fånga blev påståendet att Gud talade till henne en livsfarlig åtalspunkt. För att eliminera en farlig fiende dömde engelsmännen Jeanne d'Arc för kätteri och brände henne på bålet. Woman in Love, Donna

Ölbryggning var ett kvinnoyrke i medeltidens Europa, men de flesta producerade endast för egna hushållet. I 1300-talets England skapade en kvinna vid namn Emma Kempster sig dock en karriär på att brygga öl i stor skala. Kempsters bryggeri i staden Brigstock, 12 mil norr om London, blev så populärt att hon till slut försåg hela trakten. Försäljningen innebar att hon inte behövde någon försörjare, och skriftliga källor tyder på att bryggmästaren förblev ogift tills spåren efter henne försvinner under pestens härjningar år 1350. Beer Barrel Polka, André Rieu.

Italiens talrika stadsstater låg konstant i strid med varandra på 1300-talet. För personer med affärssinne var det en enastående chans, och Flora Grimaldi hade en väl utvecklad näsa för pengar. Hon ägde ett hus i staden Bergamo, och när hennes makes stora och förmögna familj flydde från krig fick de, mot betalning, lov att hyra huset. Imponerad av sin hustrus begåvning lät signore Grimaldi Flora administrera alla hans ägor. Hon startade en enligt kyrkan omoralisk utlåningsverksamhet och skapade sig en förmögenhet. Money, money, money, Abba.

0: Tjena, det här är Robin Bengtsson och du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Om några sekunder lyssnar du på
1: Still med Emil Ford.

I norr överträffade en kvinna sina manliga konkurrenter. Ingen hade hennes handlag. Under medeltiden var de flesta hantverkare män. Ett av undantagen var isländska Margret Hinhaga, Margret den skickliga. I början av 1200-talet var prästfrun från Skalholt strax utanför Reykjavik öns ledande konsthantverkare. Hon kunde göra vad som helst av valrosständer och hennes kundkrets bestod av Islands högst uppsatta män. Margret nämns i biskop Pauls saga från början av 1200-talet som höjer henne till skyarna. Margret framställde allt som biskop Paul önskade. Han beställde en biskopsstav av valross elfenben till ärkebiskopen och hon skar den så mästerligt att ingen på Island någonsin hade sett dess like. Anthem från Chess, Tommy Körberg.

Europas första professionella kvinnliga författare blev mycket populär och vågade föra kvinnors talan i sina böcker. Christine de Pizan växte upp vid det franska hovet där hennes far var astrolog. Han uppfostrade dottern att tro på sig själv. Och när sedermera både pappan och hennes make avled av pest fick hon användning för sina förmågor. Som ensam försörjare åt sina tre barn blev hon liksom nutidens Harry Potter-författare J.K. Rowling tvungen att livnära sig. År 1394 skickade hon därför ett par prover på sin förmåga till det franska hovet. Dikterna blev väl emottagna och de Pizan blev snart den franska drottningens favoritpoet. Europas första kvinnliga heltidsförfattare var otroligt populär. Under sina första 6 arbetsår gav hon ut 16 böcker och etablerade ett skriptorium där hennes verk illustrerades och kopierades innan de såldes till kungligheter i hela Europa. Boken Skatten i kvinnornas stad var populär in på 1600-talet. Christine de Pizans mest berömda verk är Boken om kvinnornas stad. I den gick hon till angrepp mot de talrika manliga författare som under årens lopp hade kallat kvinnor för roten till allt ont. I verket räknar hon bland annat upp några av historiens största kvinnor. Den grekiska poeten Sappho, Jungfru Maria och Sköna Helena. Kära mor, Göingeflickorna.

Medeltidens smeder var alla starka och sotiga män, med undantag av engelska Muriel Le Blacksmith, grovsmeden Muriel. Historikerna vet inte så mycket om henne, endast att hon någon gång mellan 1275 och 1329 erkände häleri och sökte asyl i en kyrka i Northamptonshire, drygt 10 mil norr om London. För att slippa straff gick hon frivilligt i landsflykt i Frankrike. Om hon fortsatte att smida hästskor och plogskär där i Frankrike känner historikerna inte till. The Blacksmith Blues, John Barry.

Få människor hade ett så äventyrligt liv som Eleonora av Aquitanien. Som 15-åring blev hon drottning av Frankrike och 10 år senare drog hon ut på korståg till Jerusalem med sin make Ludvig den VII. Kungen tänkte sig henne enbart som medföljande hustru, men Eleonor insisterade på att dra på sig rustning och leda armén på slagfältet. När Eleonora och kungen blev osams under korståget lät hon skilja sig och gifte sig med den blivande engelske kungen Henrik den II. Efter hans död regerade hon England. En tapper liten krigare, Ulla Billqvist.

Ville en adlig kvinna undgå tvångsäktenskap och medeltidens livsfarliga barnafödande var en tillvaro som nunna det enda alternativet. Innanför klostrets skyddande murar kunde kvinnor utbilda sig och till och med bli abbedissa, ledare för klostret. Hildegard av Bingen överträffade dock alla sina medsystrar. Hon stiftade ett eget kloster, skrev läroböcker om medicin och rådgav flera av Europas monarker. När den tysk-romerske kejsaren Fredrik den första Barbarossa år 1160 utsåg en motpåve istället för Vatikanens man, skrev Hildegard till honom: "Du har handlat som en idiot." The Singing Nun, Dominique.

Under medeltiden hjälpte hela familjen till i mannens verksamhet, oavsett om han var apotekare, snickare eller grossist. Många kvinnor lärdes därför upp inom makens yrke och kunde ta över verksamheten om maken dog. Änkor som bedrev näringsverksamhet var fullt accepterade i medeltidens Europa, förutsatt att de var upplärda i yrket. Annars var de tvungna att sälja verksamheten senast ett år efter makens död eller överlåta den till en vuxen son. En del änkor visade sig ha avsevärd handelsbegåvning och överträffade sin make. Margaret Russell i Coventry i England var en av dem. Hon blev förmögen på att driva ett handelshus som importerade varor från Spanien. Enligt noteringar förde ett av hennes fartyg hem varor till ett värde av 800 pund, vilket på 1300-talet motsvarade 170 hantverkargesällers årslön. 1910 Fruitgum Company, Simon Says.

0: Krig var männens domän under medeltiden, men kvinnor spelade en avgörande roll när arméer skulle utrustas. Inför ett långt fälttåg köpte stora mängder vapen, rustningar och hästar in, och noteringar från England visar att många av leverantörerna var kvinnliga hantverkare. Ett kvitto från 1200-talet visar till exempel att Mario de Ferrage sålde sadlar och rustningar till kung Edvards armé för 75 pund per styck. När den engelske kungen år 1301 invaderade Skottland levererade en kvinna vid namn Dionysia Larora hjul till alla de vagnar som transporterade arméns många ton förnödenheter. Strängar till engelsmännens fruktade långbågar tillverkades ofta av kvinnor. Ett diplom från 1467 visar att Elizabeth Baker från York blev kunglig hovleverantör av bågsträngar till Edvard den fjärde styrkor under det som kallas Rosornas krig. Kanonkungen Folke Lavetti.
1: Och nu mina vänner, knäpp upp direktionerna, nöjet och frimodigheten att presentera Kanonkungen Folke Lavetti, direkt från Cape Canaveral. Varsågod.
2: Mina damer och herrar, då jag ännu har några minuter kvar innan jag ska skjuta mig, och då vi inte lär ses på ett bra tag, ska jag be att få yttra några ord om mig själv och min kanon. Redan som liten knallhatt så lärde jag mig att skjuta upp saker och ting, för det mesta på obestämd tid. Under skoltiden hemma i Bofors så brukade vi ibland smita in på kruthuset för att smygröka. En dag när vi som vanligt satte några stycken och kallpratade så sa plötsligt rektorn: "Pss, grabbar, det kommer någon, släng fimparna." Då jag ögonblicket senare passerade tuppen på kyrktornet så slog det mig plötsligt, ska man inte kunna göra pengar på sånt här? Jag hade knappast hunnit ta mark riktigt ordentligt för en mamma stod på bron och ropade: "Folke, var ju förbjudet att ta mark hos grannen. In och tvättade, du ska bli kanonkung." Sagt och tvättat. Min första kanon den tillverkade jag själv av ett avloppsrör och två gamla barnvagnshjul. Krut fick jag inte använda inomhus, jag använde mig istället av rep. Ena änden band jag midjan, andra i dörrhandtaget, hoppade fort ner i kanonen och ropade: "Farmor får ni, farmor får ni, farmor får ni, farmor får ni", och kärringen in och jag ju. Det var första gången jag träffade min farmor riktigt ordentligt. Men hur det var, tiden gick och jag sköt i höjden. Snart låg jag min första riktiga kanon. Gården där hemma hade blivit på tok för trång och såg för övrigt ut som en gammal schweizerost. Jag hade därför hyrt in mig på Järvafältet och där låg jag nu och väntade på smällen. Allt nog, nu låg jag där. Min fader tittade lugnande ner i loppet och så sa han: "Sköt du nu min gosse", sa han. Och då gjorde jag det. Piff, sa det. Höj vad flög iväg. Men oj vad bommade skyddsnätet i Småland. Jag hamnade istället på ASEA i Västerås där jag satt och gjorde motstånd i 10 år. Allt nog, jag tjänade ihop till den här kanonen. Jag kunde nu intensifiera min träning. Och snart kunde jag också ta mitt första offentliga engagemang som kanonkung på olika nöjesfält. Nu är det bara så att det är en typisk långskjutande kanon. Det fanns inget tivoli som var stort nog. Jag kom då på den förträffliga idén att låta avfyra mig från Holmbergs tivoli i Kiruna och landade jag på Strömbergs tivoli i Trelleborg. Kunde jag på så sätt utkvittera dubbla gager. Denna min skumma trafik upptäcktes nog av Luftfartsstyrelsen. Jag sökte nytt arbete, jag hamnade på Kungliga Postverket där jag hade hand om utbärningen av postförskott till yttersta havsbandet i isarna, varken bar eller brast. Jag blev populär där ute bland befolkningen som allmän kallade mig för den levande lantbrevkulan. Folke sa de, han kommer som ett skott på posten. Det var förresten under denna tid som jag passade på att konstruera den här behändiga sugkoppen som fäste galant på vilka plana ytor som helst. Det var halt där ute på kobbarna, man drattade sjön och blev fuktig. Men tack vare den här sugkoppen som jag förresten döpt till Desiree. Tack vare den så satt jag alltid svabb i bergväggen och vibrerade till någon kom och ploppade loss mig. Nu var det bara så att en gång mitt över Bromma så satt jag svabb i en DC-7a. Fick hänga med ända ner till Havanna. Sen blev jag hemskjuten på konsulatets bekostnad. Men jag har fått ytterligare en strålande idé. Kan jag så kan andra, tänkte jag. Och jag håller nu på att konstruera speciell patronmagasin för gruppresor. Där man lägger turisterna på matarband och skickar iväg dem en hastighet av 36 drömlar i minuten. Vid dessa tillfällen använder jag mig alltid av räfflad pipa med tanke på de amerikanska dollargummorna som är nog så skrynkliga i ansiktet. Då jag ikväll kommer att skjuta mig över Sörmland har jag först att läsa en liten skjutvarning. Farligt område, en sektor begränsad av två linjer dragna från varandra, två distansminuter syd-sydost Södertälje stadshotell. Pass på, nu kommer jag. Det var en sak till, om ni har någon händelse när ni går hem härifrån ikväll skulle träffa på mig liggandes ute i terrängen här, så vad ni gör, rör mig icket! Jag kan vara en blindgångare. Framförallt kom inte med någon dum kommentar som varför ligger patron där och pyser, för då smäller det. Om det har smörligt det nu.
0: Endast i enstaka europeiska länder var det under medeltiden tillåtet för kvinnor att arbeta inom ars medicinalis, läkaryrket. Många ägnade sig istället åt ars sanitas, vilket innebär att de blev kloka gummor. En av de mest framgångsrika var Bettina av Gandino från norra Italien. Barnlösa kvinnor fick följande råd av Bettina. Ta en fet höna, stoppa lite kryddnejlika, ingefära, peppar, saffran och rent vatten i den. När den är kokt, drick vätskan. Om soppan inte hjälpte hade Bettina av Gandino fler råd som skulle se till att kvinnor snabbt blev gravida. Tillaga en mixtur av mynta samt torkade och hackade testiklar från en hare. Intag den tillsammans med rödvin och gå till sängs. Vid 1360-talets mitt rådde det allvarlig brist på sjukvård, för pesten hade utplånat en fjärdedel av Europas befolkning. En del av Bettinas patienter reste därför 7-8 mil för att få hennes råd. En stum man från Brescia fick besked om att lägga en kokt och fortfarande varm kyckling på huvudet samt dricka ett elixir av mynta, torkat vete, saffran och tusensköna. Chicken-hearted, Roy Orbison.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Björn Pålhammar gjort och han vill väldigt gärna höra The Last Dance in Texas med Sound Harmony. Självklart Björn, den kommer här.

Den kanadensiska sångaren och låtskrivaren David Clayton Thomas är död. Clayton Thomas var sångare i den jazz- och soulinspirerade rockgruppen Blood, Sweat and Tears som hade sin storhetstid under 1960- och 70-talet. Han fortsatte senare som soloartist och som medlem i senare versioner av bandet. Bland hitlåtarna finns bland annat Spinning Wheel, When I Die och balladen You've Made Me So Very Happy. Gruppen fick två Grammys 1970. 2023 släpptes även en dokumentär om gruppen, What the Hell Happened to Blood, Sweat and Tears. David Clayton Thomas dog på onsdagen på ett sjukhus i Toronto, uppger Deadline. Han blev 84 år gammal. I love you more than you'll never know.

Vi hinner med veckans sämsta också. Jag skulle flyga och frågade AI, hur ska jag packa min padda? I handbagaget eller i det incheckade bagaget? Fick till svar, inget dera. Det är absolut förbjudet att medföra djur i bagaget. Vi tar och lyssnar på Clarence Frogman Henry, But I Do.

så är det dags att avsluta veckans program. Och det tänkte jag göra med Donovan, Sunshine Superman. Innan vi lyssnar på den tänkte jag påminna om att nästa veckas program blir ett nostalgiprogram. Då tar jag upp vad som hände år 1950 och spelar självklart bara musik från det året. Om en vecka är det också dags för ett nytt program och då hoppas jag vi hörs. Till dess, ha en bra eftermiddag. Var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

0: Välkomna till Sossarna direkt. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för tekniken. Ansvarig utgivare Anders Pettersson och ni lyssnar som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening. Och den här sommarveckan ska ni faktiskt få lyssna på Anders Pettersson alldeles själv, vår ansvarig utgivare. Så jag lämnar över ord och musik till dig. Varsågod.
1: Tack. Det är sommarmorgon. Och jag sitter på en gisten trästol i min trädgård. Här var det för en tid sedan visset, mörkt och kallt. Och nu kan jag utbrista. Nu lyser ängarna av sommarns alla blommor. Nu surrar bin och fåglar sjunger överallt. Nu stryker vinden genom trädens höga kronor. Kanske ni kände igen. Jag har privilegiet att få sitta i en egen liten trädgård med en kopp mycket gott kaffe i näven. 10 stenkast från havet. 2 kolfjärilar flaxar omkring mellan blomstren. En mellanlanda på min blåa keps. Det är ett litet paradis. Jag glömmer omvärlden och lever i nuet i trädgården. Jag loggar in på min padda för att titta lite i dagens tidningar. Jag översköljs av krig, konflikter, miljökatastrofer, ökande ojämlikhet, fattigdom, organiserad kriminalitet, psykisk ohälsa, elaka tillmälen mellan politiker, kändisar som exponerar sig och Donald Trump. Mediernas älskling, allas tavla att projicera dåliga och onda egenskaper på. Nu blev det mörkt och kallt igen.

0: honom det.
1: Jag heter Anders Pettersson och är aktiv i Socialdemokraterna. För tillfället arbetar jag som verksamhetschef på Sveriges Fontänhus Riksförbund. Om ni inte vet vad det är, så är det en del av Fountain House International, eller Clubhouse International som det heter, med över 400 fontänhus runt om i världen. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med resurser idag för alla med psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa som behöver hjälp. Det är en krissituation och antalet drabbade ökar. Sveriges Fontänhus är en ideell organisation som tillsammans med lokala krafter drar igång och utvecklar klubbhus dit människor kan gå för att få tillbaka sina liv. Vi har 20 fontänhus i Sverige. Husen som är fysiska platser hjälper och ger stöd till människor med erfarenhet av psykisk ohälsa. Det kan vara hjälp med sysselsättning och aktiviteter, stöd att hitta praktik eller jobb, stöd till studier och mycket annat. Vårt närmaste fontänhus ligger faktiskt på Götgatspucken i Stockholm. Men det är inte det jag vill prata om här. Men verksamheten är en viktig del av människors försök att påverka och skapa sin egen framtid. Och det är det jag vill prata om. Vad de modiga medlemmarna och handledarna på fontänhusen gör är att tro att det går att göra något. Att påverka för att saker ska bli bättre i världen. Och det är det jag tycker är fascinerande. Jag sitter här på stolen i min trädgård, omgiven av fåglar och skalbaggar och humlor och bin, getingar, flugor, fjärilar, trollsländor, lavendel, ringblommor, akleja, rosor, gurkor, tomater, bönor, timjan, rosmarin, persilja, dill. Och samtidigt så pågår ju mer än 60 militära konflikter och krig i världen. Det pågår blodiga motsättningar mellan folkgrupper. Flyktingströmmarna går i vågor från konflikthärdar och svältkatastrofer. Allt mer ekonomiska resurser går till militär kapprustning. Kampen om energitillgångar som olja, gas, vattenkraft, vindkraft, ämnen till kärnkraft och jordartsmetaller är hård. Med många konfliktytor. Hur hänger det här ihop? Är jag frikopplad från övriga världen här i trädgården? I den här lilla idyllen finns ju varken krig, svält eller några allvarliga sjukdomar eller brist på vatten. Jag sitter här i morgonsolen och njuter av mitt goda kaffe. Världen kan ju tyckas helt jävla störd, som Miss Li sjöng nyss. Vad det har det med min trädgård att göra? Ja, jag tror att det är jag som är länken med mitt liv, mina tankar, känslor, behov och drömmar. Jag har erfarit saker i mitt liv. Jag har skaffat kunskap och jag har uppdaterat vad som händer i världen. Sedan lång tid tillbaka är jag märkt av världens tillstånd. Inte ens om jag har varit utan erfarenhet och varit okunnig, så hade jag märkt att mitt i den här idyllen så har antalet fåglar och insekter minskat sedan vi intog den här trädgården i början på 1980-talet. Många arter har försvunnit på grund av klimatförändringarna och förändringar i närmiljön som ökad bebyggelse och mindre ängsmarker, föroreningar i sjöar. Kort sagt, det har blivit mindre surr, fågelsång och krypande i marken. För mig personligen började jag erfara världens tillstånd i slutet av 60-talet, början på 70-talet. Vi hade då förgiftning av naturen, djuren och människorna med PCB, DDT, asbest, bly, kadmium, lösningsmedel och den explosiva utvecklingen av oljebaserade plastprodukter. Mycket har försvunnit, men annat har ju kommit till. Nu är det PFAS, PCB, mikroplaster, läkemedelsrester och tungmetallerna kvicksilver, kadmium och bly finns kvar i stor mängd. Det här har pågått så länge, det går ju inte att värja sig från konsekvenserna, inte ens i min trädgård. Vi har grannar som en gång flytt med sina föräldrar från krig och förtryck och övergrepp. De kan berätta och världen sipprar in i trädgården denna sköna sommarförmiddag. Jag hör politiker av alla de slag med stort allvar i ögonen tala om tillväxtens och utvecklingens nödvändighet. och att människan skulle kastas tillbaka till stenåldern om vi inte fortsatte med den här utvecklingen. Det verkar ju idag vara en nästan gudomlig sanning det här med tillväxten. Ständig tillväxt, ökad konsumtion, allt mer krediter. Morgondagen får lösa de problem som vi skapar idag. Trots oljans otäcka påverkan på klimatet fortsätter världen att borra efter olja som om ingenting har förändrats. Nästa stora steg är att borra efter olja i polarhavet och att bryta metall på havsbottnarna. Har världen förändrats? Ja, sannoliken under min livstid. Men människor har i alla tider, eller enskilt eller tillsammans, arbetat och kämpat för en bättre värld på olika sätt i olika delar av världen. Världen har förändrats, men jag undrar om vi människor har förändrats så mycket. Ibland verkar det som vi känner och agerar på samma sätt som vi gjorde för 10 000 år sedan. Eller kanske ännu längre tillbaka, men det kan vi ju egentligen inte veta något om. Vi är som myror. Drar vårt lilla strå till stacken, bygger upp det som raseras. Jo då.

Ja, nu blev det dystert igen efter Moody Blues Lost in a Lost World, en härlig 70-tals men dyster låt. Det blev kallt i trädgården, så jag började gnola på en melodi i Roslagens famn på den blommande ö där vågorna kluckar mot strand. Jag bor visserligen inte på en ö, men nära havet och i Roslagen, och det är alltid något, och kaffet jag dricker är gott. Och jag hör min fru sjunga borta i rabatten och se så många blommor som redan slagit ut på ängen, gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Jag tänker på Olivia Leings bok Den tidlösa trädgården, på spaning efter ett gemensamt paradis. Den gav mig lite inspiration att drömma om andra sätt att leva i klimatförändringarnas tidevarv. Hon skriver om glädjen och möjligheterna med en egen trädgård som en plats för nya möten och upptäckter. Och något, jag tror ni är något på spåren. Vi behöver finna nya sätt att tala med varandra och förhålla oss till världen. Det gamla går inte längre. Jag tar ett avstamp här i trädgården och odlingen och samlevnaden. Det finns ju saker i större eller mindre utsträckning som jag har kontroll över, som jag själv har kontroll över. Och så finns det sånt som jag inte har kontroll över. Det är ju bra att ha koll på så jag inte gör en massa saker förgäves. Alltså att jag gör saker som jag faktiskt inte har kontroll över. Det jag kan kontrollera är ju mina egna tankar, handlingar, hur jag beter mig, målen jag har, vad jag lägger min energi på och hur jag hanterar utmaningar. Det innebär ju att jag i viss mån kan påverka min trädgård också, om jag tar det som exempel. Jag kan planera, jag kan arbeta, odla, rensa och skörda. Jag kan försöka leva i samklang med den otroliga ekologiska komplexiteten som finns bara på den här lilla trädgårdsytan. Det som ligger utanför min kontroll är det förflutna, framtiden, andra människors tankar och handlingar, vad andra tänker om mig, effekter av vad jag säger och gör på andra människor och vad andra människor gör med sig själva. Jag har inte kontroll över insekternas liv, trädens liv, blommornas och växternas liv i trädgården, men jag kan försöka leva och göra så att jag kan påverka dem på något bra sätt med mitt beteende. Att inte ha kontroll innebär ju inte att man inte kan påverka, men jag kan bara påverka genom mitt eget handlande, hur jag gör och vad jag säger. Det är ju det som jag har kontroll över, och det är det som är mina redskap. Framtiden kommer ju vare sig jag vill eller inte. Men jag kan ju försöka göra saker som jag tror kan påverka hur framtiden blir. Åtminstone för mig själv. Jag dricker en kopp kaffe till på min trädgårdsstol och äter ett hembakt kex. Ja, vad gäller trädgården är det nog närmare sanningen att det faktiskt är min fru som planerar, odlar och rensar. Jag är mer en ödmjuk, outbildad, oavlönad grovarbetare i hennes tjänst. Men jag har kontroll över ett och annat. Och då skulle jag ju kunna påverka och kanske göra världen lite bättre från mitt håll. I alla fall det som rör sig runt mig. Ta väl låt till.

Det jag vet är att människor är olika, men vi är också väldigt lika varandra. Vi är gruppvarelser. Vi är helt beroende av de grupper vi tillhör. Det är så vår identitet byggs upp dag för dag, år för år, generation för generation. Till och med våra hjärnor, vårt nervsystem, våra kroppar har under årmiljoner fått sin specifika utformning för att gynna liv och samverkan med gruppen. Gruppens sammanhållning är livsviktig. I människors liv för 100 000 år sedan var säkerligen den här gruppsammanhållningen det som gjorde att man hade en chans att leva längre. Idag är det mer på det psykologiska planet gruppen har betydelse, även om familjen är livsviktig för ett småbarn. Det märks ju i att något av det värsta vi kan utsättas för är att bli utstötta ur vår grupp, ur samhället. Det är fasansfullt. Om jag utgår ifrån vårt ömsesidiga beroende i vår grupp eller våra grupper, så borde det jag gör och säger och tänker påverka de grupper jag tillhör. Det avgör kanske inte, men det påverkar och bidrar till gruppens beteende och gruppens föreställningar. Det är min utgångspunkt i det här resonemanget. Jag ska försöka förklara hur jag tänker och varför jag gör som jag gör. För mig är den människa jag talar med först och främst min medmänniska eller olycksbroder eller syster. Bara därefter är det kristen eller muslim, vänsterpartist eller moderat, AIK-are eller djurgårdare, ja, eller hammarbyare. Vi har en dålig vana att klistra egenskaper och epitet på de vi anser tillhöra utegruppen, alltså de andra, medan vi som tillhör innegruppen har de goda egenskaperna. En människa som jag träffar och pratar med men inte känner är ju en människa som har haft en uppväxt, gått i skolor, skaffat kunskaper, gjort erfarenheter, gjort sina val i livet, har umgåtts med en massa människor. Den här människan har ju också en dagsform. Kanske har just vunnit på Triss eller ska till tandläkaren för att dra ut en tand. Och det mesta om den här människan vet jag inte ett jota om. I mötet med den andra eller de andra utgår jag från att personen har för avsikt att göra gott. Alltså åtminstone utifrån sin egen synvinkel om vad som är gott. Det är en jättebra utgångspunkt, tänker jag. För allt det där som jag då vet om denna, det är saker som jag har mycket, mycket svårt att ha kontroll över. Men däremot kan jag ha kontroll över vad jag själv gör. Alltså det som den andra säger och gör är ju en gestaltning av vad den människan just då är när jag pratar med henne. Hon kan inte vara något annat. Man kan ju inte lyfta sig själv i håret. Det gäller ju mig själv också. Jag kan påverka andra genom det jag gör och säger. Genom att lyssna, fråga, berätta, respektera den andra för vad den är. Och att jag inte vet så mycket om den personen. Jag påverkar. I år är det valår i Sverige. I den politiska debatten under ett valår blir kommunikationen väldigt ofta tudelad mellan inne och ute. Vi slutar samtala och respektera den andra. Det är bara debatt som är gångbart. Att övertyga den andra att jag har rätt. Det uppstår lätt förakt och hat gentemot varandra när det går illa. Allt som motståndaren ute i gruppen tar sig för eller säger tillskrivs onda avsikter. Och jag får ibland den obehagliga känslan av att det här är ett evigt tema. Det är som den eviga kampen mellan ljus och mörker, Gud och Satan, gott och ont, sanning och lögn, vänster och höger. I sin mildaste form stannar den här envigen vid att man kastar okvädingsord på varandra och vägrar umgås. Men när den i världen har urartat har det lett till miljoner, miljoner och åter miljoner människors död, krig, folkmord och etnisk rensning.

Ja, jag försöker komma bort från att tillskriva andra människor dåliga egenskaper. Se dem som elaka eller onda. Ja, åtminstone tills jag lär känna dem. Det är inte så lätt när man tillhör en grupp. Jag vill göra det som känns rätt och hoppas påverka andra att göra ungefär detsamma. Det räcker ganska långt. Men jag kan faktiskt påverka lite mer. Jag kan engagera mig politiskt, till exempel i ett parti eller en förening eller något liknande. Då kan jag prata ihop med andra om vad vi bör göra. Organisera oss tillsammans och sedan försöka göra det vi har bestämt. Då är vi fler som tänker och gör det tillsammans. Det blir ju dock sällan som man tänkt sig, men ibland blir det faktiskt så som man tänkt sig. Jag kan engagera mig fackligt på min arbetsplats. Jag kan försöka starta ett företag och bestämma mig för att mitt företag i första hand ska göra det bättre för människor och att jag också tjänar pengar givetvis. Jag kan bestämma mig för att protestera, göra en namninsamling, ordna möten, kontakta media eller ordna några fester och ha roligt. Jag har valt att engagera mig politiskt på lokal nivå, vara medlem och aktiv i flera föreningar. Nu måste jag ju medge att sedan barnen lämnar huset och jag blivit äldre så har det blivit lättare att arbeta med sånt här. När man var barnförälder var det ju lite tyngre. Om man vill påverka något lite på kort sikt och lång sikt så tror jag det bästa är att söka sig till politiken och framförallt kommunpolitiken. Här är det väldigt nära mellan idéer, beslut och praktik. Okej, vad engagerar jag mig i då som politiker här i Österåkers kommun? Ja, det finns en sak som ligger mig nära mitt hjärta och min hjärna och det är hur vi får en bättre förskola och skola. I Sverige så är det 25-30% av grundskoleeleverna som inte klarar att gå ut nian med fullständiga betyg eller inga alls. På en ungdomsgeneration blir det 20-30 000 barn. I min kommun är resultaten lika dystra och det är ta med fasen en skandal. Skolan befinner sig i en systemkris och får allt svårare att klara sitt uppdrag. Våra rikspolitiker har pratat om det här i många år men resultaten uteblir. För nuvarande regeringen verkar lösningen vara new excuse-pedagogik, vackrare skolbyggnader och att staten ska ta över fördelningen av verksamhet till privata aktörer. Det löser inte problemen. Det behövs en masterplan för hela skolsystemet och mer riktade resurser. En systemförändring. Men den kan vi ju i och för sig inte erfara förrän den är på väg eller har skett. Men vi kan ju försöka påverka i den riktningen. Jag tror att jag kan göra skillnad genom att vara politiskt aktiv lokalt. Jag kan näppeligen göra något åt de 289 andra kommunerna, men min egen kan jag nog påverka lite för att få en bättre skola. Det var en ung flicka som uttryckte en gång: hjärnan är ett underbart organ. Den startar direkt när jag vaknar på morgonen och stannar inte förrän jag kommer till skolan. Ett barn som säger då så, det är för mycket. Jag engagerar mig för barnens skull och för vår egen. Det vi gör nu med barnen kommer att prägla dem när de blir vuxna och ska vara med och skapa världen. Därför ska vi börja tidigt, redan i förskolan, och ge stöd till barn och familjer när de behöver. Inte när man upptäcker att niondeklassaren inte klarar att få sina betyg. Då är det för sent. I Finland och en hel del andra länder har man sedan länge insett det. I vårt land är vi långsammare. Det tar tid för oss att förstå hur saker och ting ligger till.

Jag tänker så här. Om någon eller några kastar skräp upprepade gånger på min gata så är det inte bra. Ingen gillar det här. Vad gör vi då för att få stopp på det? Klagar vid köksbordet eller vid möten över staketet mellan tomterna och säger att kommunen som äger gatan måste ta itu med det. Skriver ett brev till kommunen och klagar. Ordnar ett möte i vägföreningen eller samfälligheten och tar fram en plan för hur vi ska agera. Eller går direkt på nedskräparna om vi vet vilka de är och talar om att vi inte gillar det här och att det inte är tillåtet. Vi kan göra olika saker. Det viktiga tycker jag är att prata med varandra, lyssna, fråga, berätta, komma med förslag, finna ut en handlingsplan hur man ska gå till väga för att få stopp på nedskräpningen. Inte tillskriva skräpkastarna epitet att de är elaka och idioter eller är onda. Och framförallt göra något och inte tro att någon annan ska kunna lösa problemet. Så här tänker jag och det parti jag är med i om förskolan och skolan. Vi kan göra skillnad. Det är för få vuxna i förskolan och skolan. Det är för stora grupper med barn. Det viktiga för de minsta barnen är att de får en bra anknytning till trygga vuxna pedagoger. Och då kommer leken och lärandet lättare. När barnen är större behöver de lärare som ser individerna som är ett stöd när det blir svårt. De vuxna ska vara välutbildade för sitt uppdrag. Barn behöver inte mega förskolor. Skolor där kanske 20% av elevpengen går till vinst till offshorebolag. Inte paddor till tvååringar. Inte AI-verktyg till småbarn. Inte kamratuppfostran. Det är vi vuxna som anser att det behövs utan att vi har tillräcklig kunskap om barns utveckling. Barn ska ha tillgång till tillräckligt många pedagoger och lärare som kan skapa den här tryggheten, leken och lärandet och finnas där för barn och föräldrar när det blir för svårt. Allt det andra finns ju där i alla fall, men det är inte det som är det viktigaste. Och blir det svårt för barnen så ska åtgärder sättas in så tidigt som möjligt. Problemen i skolan börjar tidigare, redan i förskolan. I min kommun fixar vi inte det här. Effekten blir att alldeles för många till slut inte klarar grundskolan. Familjer som kraschar i sina försök att rädda sina barn och ökad psykisk ohälsa. Det här kostar oerhört mycket pengar för samhället. Ibland annat produktionsbortfall, kostnader för socialförvaltningen och vårdkostnader. Kan jag påverka det här så att det blir bättre? Ja, jag tror det. Vi har pratat ihop oss och är beredda att höja skatten en krona här i kommunen om vi kommer till makten. Där 170 miljoner extra då kan gå direkt till förskola och förskola. Det är en bra ansats att vara rädd om skattepengar, men det är inte det primära. Jag kan tala för att jag tycker det är viktigt i frågan. Jag kan undvika att svartmåla utegruppen de andra. De har säkert en masterplan som ska lösa problemen, till exempel få vuxna i förskola och skola, kraftiga vinstuttag för privata entreprenörer och det absolut nödvändigaste stödet till barn som har det svårt. Det här tycker man kanske att ska göra kommunen till bland de bästa kommunen när det gäller förskolor och skolor. Jag vet inte hur den masterplanen riktigt ser ut, men det verkar ju inte fungera. Någon skrev en gång, man beundrar lärare som orkar undervisa år efter år utan att bli stukade. De borde få pris för det. Och då undrar jag, men barnen då? De ska sitta stilla och lyssna på sina lärare i 13 år i sina bänkar utan att klaga. Är inte det ett mästerverk? Solen lyser fortfarande. Det är varmt i trädgården. Jag sätter mig under parasollet på verandan. Där står en flaska iskyld fläderblomsaft. Hemgjord faktiskt. Jag häller upp saften i ett glas och dricker. Det är lätt att njuta här och att glömma bort kopplingen till världen. Att tröttna på att engagera sig och tro att jag inte kan påverka. Jag vet hur snabbt det kan gå att förlora allt. Jag har sett det när jag rest i världen. Jag kan se det i media idag. Palestina, Ukraina, Mali, Libanon. Vi har vår demokrati till låns.
Om jag slutar tro på att jag kan bidra till en bättre värld och ytterligare 7 miljoner svenskar gör detsamma, så blir demokratin bara en parentes i den svenska ganska blodiga historien. Så där, då är jag här i trädgården och jag börjar förstå hur det hänger ihop. Jag kan vara där och njuta, men också vara medveten om och vara i världen utanför. Jag kan göra något. Gör jag inget så kommer andra att bestämma åt mig. De kommer att forma framtiden. Grannes lilla flicka träffade jag tidigare. Hon ropade från andra sidan gatan: Anders, varför bor du mitt emot oss? En helt underbar fråga från en femåring. Mycket svår att ge ett bra svar på. En familjefar berättar hur han och hustrun kämpar för att hjälpa sin son att klara skolan. Han har ADHD och har stora svårigheter att klara skolan som den ser ut. Han behöver mycket stöd, men stödet finns inte. Vi har inte råd. Det finns inte pengar. Hela familjen påverkas negativt. Jag pratade med Hamid, som det tog nästan ett år att få komma hit till Sverige. Där han har anhöriga. Han flydde från kriget i Irak och förtrycket. Han ska nu utvisas till det landet där han inte längre har några anhöriga eller känner någon, eftersom han är 21 år. Han hoppas fortfarande. Jag köper 4 säckar plantjord för att göra en ny rabatt i trädgården. Pratar med glada shoppare om alla de vackra blommorna på växtförsäljningen. Världens miljardärer blir allt rikare och kommer säkert snart att äga allt på jorden. Det är den verkligheten jag lever i. Jag tycker det är knepigt att få ihop det, men jag ger inte upp. Jag fortsätter att tro att jag kan göra lite skillnad. Jag gör det genom att behandla människor respektfullt och inse att jag är en gruppvarelse, inte en solitär individ, oberoende av andra. Bra relationer till mina innegrupper. Mitt sätt att vara i världen är mina redskap. Jag hoppas att ni får en fortsatt fin sommar.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Alla glor på mig när jag går runt staden, och man undrar om jag är riktigt klok. Kanske att man tänker det var en gladen. Ja, det har jag i så fall ej nått emot. Jag är så rysligt glad idag. Ni får förlåta om jag trallar ett slag. Tack, tack, tack, det känns det bättre. Jag mår så himla fint idag. Ni får förlåta om jag visslar ett slag. Tack, tack, tack, det känns det bättre. Jag begriper inte vad det är som får mig spexa i ett kör. Kan det bero på att jag är så kär och har sånt himla fint humör? Jag är i toppform ut idag. Ni får förlåta om jag joddlar ett slag.

tack, tack, tack, nu känns det bättre. Jag begriper inte vad det är som får mig spexa i hjärtat. Kan det bero på att jag är så kär och har sånt väldigt fint humör? Vi är så tokiga idag. Ni får förlåta om vi skojar idag.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening. Det var ett vitt, vitt

Sia for kjenna føds en tanke, og tanken denna, oh, c'est si bon.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

bright house coming home.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se. Just whisper.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

0: Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.
1: Thank you very much för det svenska språket. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much för det svenska språket. Thank you very, very, very much.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.